Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

0: Y'all don't pay me enough to do this rap shit. I quit.
1: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

Yes. Y dónde? Oh, yeah.

Reši me niti tvoj nasmeh, beli tako sneg. Če sam maš preveč, se boš hitro naveličo. Demon rabi dovoljenje, če hoče not v hišo. Omara je prepolna, okusnjake not se skrivo. Vse je vredo z mano, vstujo pijem pivo. Ful premalo je komado in pa ful prevečiko. Si samo neke pizdijo, pa nič ne naredijo. Ma kako

0: pripravil eno presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaju odpelo?
1: Prišla smo malo pogledati, ja, ker naju zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric.
0: Ja. Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj. Neki. Je sem prišel, pa pa tako je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne? No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugače poslušate? Ne sem zdaj, ki ima ta slušalke na ušesih.
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
1: Takoj pa šoli bom šel. Služba?
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
2: Ne, tudi ne.
0: Ej, koliko sta videl sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred.

except with way more gravity than when we started off.

Radio Študent, kjer se šmanica zlije v vaše uho.

We are one.

0: kraju eno presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaj je odpelo?
1: Prišla smo malo pogledat, ja. Ker naj zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric.
0: Ja. Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj. Neki.
0: Uh-huh.
1: Je sem prišel, pa tako, je glih naletel, da je izvedel. Pa mi pa povedal, če me zanima, ne?
0: Uh-huh.
1: No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugače poslušate, ne sem zdaj, ki imate slušalke na ušesi?
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
1: Takoj pa šoli bom šel služba.
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne,
2: tudi ne.
0: Ej, koliko sta videla sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11. let bom.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Temu se pa reče v konc komada.
1: Konc komada naj jo je dal vid. Vid naj jo je dal. Zdaj veste, kdo je tehnik. Gubcevo otresala pa Stanks in Riki.
0: Ja, Suša je naredil glasbeno opremo. In bližamo se, oziroma takoj za nama, pride na vrsto nosilni komad današnje glasbene opreme.
1: Ekaterina Velika, tonemo.
0: Ja, ampak do takrat pa...
1: Vic. Ti, pride ena občina.
0: Pride... Je to vic ali je to kakšno anekdoto zdaj govoriš?
1: Ne, vic.
0: Okay.
1: Pride ena občina, ne, ki je do uradnice in reče, dobro dan, gospa, a vi mene en vic pojedali? A se vi zajabavate? Pa mi tukaj delamo? Ja, ja, še! Ali dobro?
0: Ja, sploh ga začutiš, če imaš upravka s kakšnimi občinskimi uradniki.
1: Tako. No, evo. Zdaj, mogoče je še na hiter, kva midva na programu danske.
0: Ja, celega, mislim, danes je veliko, veš?
1: Ja, danes je poseben program, dragi poslušalci, poslušalka. Zdaj, not bomo šli po krajši pauzi, to je čez 15 minut za nagradno igro, a ne?
0: Uh-huh.
1: Abi falafel, pol pa.
0: 8.15, daždi, miš prdi.
1: Ok.
0: 8.45, pismo iz davnine.
1: Ok, namik.
0: Mislim, tako bo počitniško seveda, ne? Ena kartica z morja, ugan odkot?
1: Umaga.
0: Blis.
1: Poreča.
0: Še bliži.
1: Savudrije.
0: Ne, to je pa zdaj dlje.
1: Novigrad.
0: Dobar, pet malo večje korak.
1: Vrsar.
0: Še.
1: Rovin.
0: Pa kje smo mi cel let?

0: Pula, ja, iz Pule. Vidimo je slikce, napovednika, ne? Ja, super, iz Pule, fino.
1: Iz Pule, seveda.
0: Kjer ga leta približno?
1: 62.
0: 62, dobre. To smo že osvobojeni, gradimo in to.
1: Takrat že kar veselo dopustujemo.
0: No, no, no, evo. Ko, zdaj?
1: No, to je pa še pol naprej imamo.
0: Ja. Stvari. Čekaj, kje smo zdaj? Lele. In sicer, mestni napovednik ob 9, dober, to damo čez, potem 9.40, olej, nagradno igro mava,
1: ja.
0: Mednarodni grafični likovni center, vse o tem malo kasnej. In pa
1: obiski.
0: Obiski. Točen, danes nas obišajo osnovnošolci.
1: Ja, pa še kakšen mogoče.
0: Pa še kakšen.
1: Del ekipe.
0: Redakcija, ki pripravlja ta jutranji program. Pak šnurh, šel.
1: To pa ne vem.
0: Gajna.
1: Biga.
0: Biga. Vse to in še več vidimo, ko se naberemo. Pa oša kašel, ne, pridejo učenci, če proveva.
1: Tako je.
0: Tako in seveda zakaj, tudi ker bomo poslušali zadnjo uro matematike pri Baltazarju. Bilo je nekoč na neki osnovni šoli 10 in 15 minut. Tako, zdaj pa to že kar dolgo nabijanje prekinjamo z temo dneva.
1: Tonemo.
0: Tonemo.

0: Ah, ta radio, kot staro vino je.
1: Za dane.

0: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F, A, L, A, F, L, okay. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, F, A, L, A, F, L. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
1: Tako. Čas je za boj.
2: Za sendviče.
1: Da. Zdaj ko, abi falafel, pravijo odkole, ne? Pozdravljeni v nagradni igri, ki jo pripravljamo v ponedeljkih zjutraj. V težko verjetnem primeru, da nas še ne poznate, naj vam povemo, da nas najdete v samem srčju Ljubljane na Trubarjevi ulici 40 in da gre za prvi lokal s tipično arabsko hrano pri nas. V okrepčevalnici, opremljeni v orientalskem slogu, lahko okusite številne sendviče, dve vrsti tažina, vrsto krožnikov z različnimi kombinacijami arabskih jedi, pa tudi odlične zajtrke in sladice. Ponujajo pa tudi možnost najema njihove sobe za druženje in razne dogodke, kar vključuje tako meni bližje vzhodnih jedi kot glasbeno in plesno spremljavo. Da si boste pa abi še bolj zapomnili, pa se bomo tudi tokrat pomerili v igri spomin. Saj veste, kako to gre. Pod vsakim poljem se skriva podoba, vi pa morate najti več parov od nasprotnika. Ker smo v radijskem metru, se bodo pod

0: tako. Zdaj pa čakamo na poziv našega igralca, da začne igro. Prosim, Stenks.
1: Kaj, kaj? Aja, jo, jaz se moram sam še sfrotirati.
0: Daj se sfrotiri.
1: pa hendikipiran sem danes, no le, ko imam pred sabo.
0: Ja.
1: Na mesto lista pildek, kar pomeni, da
0: se nač ne
1: bom nač videl. Ja.
0: Ja.
1: 242-880-nič-nič, 242-880-nič-1. Pokličite in si priborite najverjetneje kar dva falafel sandviča.
0: Dobre, jo. Za hrano na ta ponedeljek 15. junija leta 2026 je praktično poskrbljeno. Če pokličete in ne samo za vas, še za kakšno vašo sorodno dušo.
1: Odigrate z mano en zvočni spomin.
0: Tako. 242-880-nič-nič, 242-880-nič-1. Telefonska številka, pičimo, če ne bom vic pojedu še en.
1: Jaz bom šel pa na počitnice predčasno.
0: Je res. Ega še, aga.
1: A so šli že vsi predčasno na počitnice?
0: Ti to ne vem. Je. No, bom pa dal eno predikcijo. Danes sem se pelil iz Mengša proti Ljubljani zjutraj.
1: In si neverjetno zlahka.
0: Gužva še vedno proti Ljubljani, tukaj Trzin pa to po Ljubljani, rekel Boznica, pa sem se pelil okrog na živalski vrk, pa tle not. Rekel je bila pa bolj je dihala.
1: Pretočna je.
0: Je bila bolj, se pravi, jaz mislim, da lahko z tega naredimo en zaključek, empirični.
1: Da bi lahko kdo poklical na nagradno igro.
0: Je tudi to. A vendar, ali? Da, ja, da se že čuti ta umik.
1: Osip. Potencialnih kandidatov. To se pravi, da imate še več možnosti, ne?
0: Ja.
1: Ker linije se pregrevajo, očitno, ne?
0: 242-880-nič-nič. 242-880-nič-1.
1: Smo v nagradni igri, igramo zvočni spomin, nagrado prispeva ukrepčevalnica Abi Falafel, nagrada pa je en falafel sandvič samo za pristop k nagradni igri in pa dva falafel sandviča. Tako uporabam eno prepovedano besedo, ukolikor me premagate v zvočnem spominu.
0: No, ja, ukolikor. Namesto, da bi rekel...
1: Če. Preprosto, če.
0: Pod pogojem, da.
1: To bi bilo isti kurac, po mojem. Če bi bilo pa veliko bolj elegantno.
0: Ej, malo sem zapel za tale tažin, ne?
1: A si, jaz sem to jedel enkrat.
0: In?
1: V bistvu ne enkrat, večkrat. Ba, fajn je, taka kva? Čorbica z manj vode.
0: Mislim. Obara neka taka.
1: Ja, ja.
0: Gosta obara.
1: Tako, tako. Dobar.
0: Tu. Ok, jaz gleda v redu, ne? Meso, zelenava.
1: Ja, pa tako fajn prepajcan, a veš.
0: Aha, v nekih teh lončenih jebicah. Mm.
1: Tako, kaj je ena pot peka pol, a veš, podoben, mislim.
0: Ja.
1: Sorodno, bomo rekli.
0: Sorodno pod peki.
1: Kaj imamo mi zdaj tamle enega na telefonu, ki se je zdaj zalubil tehnika, pa ali to je, kliče eden kar tako?
0: Zdaj, to model je malo odkril. Halo, halo, halo. Halo.
2: Dobar dan, pozdravljeni, dobro jutro bom rekel. No.
0: Dobar jutar.
2: Primož tukaj.
0: Primož iz...
1: Iz Primoštena, iz Primoštena, ne?
2: Razumim,
1: iz Primoštena.
2: Ne, tam še nisem bil. Pa tam je šo.
1: Je pa dober.
2: Ne, to so druga veja, no.
1: Aha, razumem, ja.
2: A veš, pa smo skregani že nekaj cajta.
1: Ja. Kva so pa dedi pa babi delali?
2: Ne smem povedati.
1: Aha.
2: Vsem pa povedati, da jih ne smemo se z njimi...
1: Dobar, kaj si zdaj toliko časa tamle razpredil s tehnikom?
2: Taktike.
1: Ja, to. Prav. Pa najboljš, da ti tole vladaš, a ne? Nisi prvič tukaj.
2: Ne.
1: Pa ne, da vidimo to tvojo taktiko.
2: Ja, zdaj. Bomo probali.
1: Tako, ja. Dajmo se odkašljati najprej.

0: Refino.
1: Ja, ja, ne, sam še malo jutrni. Pa rečmo, kva, A1.
2: Kakšen začetek?
0: Ja, izvrsten izbor.
2: Neverjetno.
1: Poj pa dajmo A2.
2: kar A2, neverjetno.
0: Dobre, nekaj vemo.
1: Ja, ja.
0: No, in zdaj pa jaz, zdaj pa jaz. Kaj si zajebil? Napačen zvok. Mogoče si že zmagal, čakaj malo. Zdaj pa pozab zadnjo minuto in gremo dalje.
1: Ok.
0: To je zdaj A2, ne, bi rekel jaz, gusle.
1: A ja, čak, kaj je zdaj?
0: To je zdaj A2, ne? Vse sem ti rekel, ja, zbriš okay. Si eno minuto spomina in gremo dalje.
1: Ok, zdaj razumem.
2: Kakšna taktika, neverjetna.
0: Zdaj sem pa jaz, tako kako.
2: Zavarivali je, ne, prijatelja.
0: C3.
2: Produži napad.
1: Aha.
2: Produži napad.
0: To smo pa že imela, ne? A2! O, pizda, nisem si one minute zbrisal.
1: Ja, tako nekak, ja. Če sem tudi zdale umestil razmišljal, sem si že rekel, čak, si še zbubu si. Ne, evo, pa ni.
0: Več, evo, pušijona, zdaj si pa ti.
1: Pa dajmo pol, kaj nismo slišali, A3 nismo slišali, evo.
0: Nismo.
2: Pazi leđa.
0: Ta pa je suspens.
3: Fine.
0: O, lej.
1: Ja, fajn, so se pa dobro slišali. Pa dajmo po B2.
2: Daj pas.
0: Lej, zdaj pa to že kar malo čuden.
2: V bistvu...
0: Sploh...
2: Ni parov. Ja. To je pa
0: ena navihana nagradna igra, slutev.
1: To je pa postavljena bila, taktično postavljena.
2: Ja.
0: Dobar je. Pa sem zdaj jaz, ne?
1: Ja, še vedno.
0: B1. Oh, yes! Sopari. A2.
1: Najmanjša violina na svetu.
2: O, preveliki želji je igralec. Zgrešil.
0: Pregorel je v želji.
1: Ja, nisi o tvoj belist, če vidno. A ja, jaz smo zdaj. Čak, vas smo isto rekel, se spoznam, ko si rekel.
0: Ja, to je taktika, stari moj.
2: Smej, da igrišče.
1: Ne, B1 je bil avto. B1. Evo.
0: Dobre. Evo ga.
1: Zdaj pa še drug kralj, je bil pa prej mesec za C3. Zdaj pa nisem...
2: Neverjetno. Takih potes je res možno, samo najboljši igralec. In Primož nedvomno sodi.
1: Aha, skaj, zdaj še jaz, ali?
0: Najboljši.
1: Ne, se nekako pogleda.
0: Po pravilih ne, ampak kar dej.
1: Ne, se ne, bolj si ti, se zato da vem.
0: Ja, pa vse pravila so zato, da jih kršimo, dej, ajde.
1: B3.
0: Mhm.
1: Ček, to je bil po mojem. Se pa zravam, B2. Sve sam še svejo nismo skoraj. Ja, B2. Ja, aha.
0: Da. Usvojil si dva falafel sendviča v nagradni igri okrepčevalnice Abi Falafel. Tako, čestitamo, tudi ploskamo včasih.
1: Ja, hvala, jaz sprejemam ploskanje.
0: Kdaj drugič, ampak... Aha, no, v redu, evo ga.
1: To.
0: Zdaj si pa predstavlji, da ful duni.
2: Ej, veš kaj, daj par tehniku, pusti ime, priimek in ostale, tvoje stvari, ki te identificirajo. En mesec imaš časa, da realiziraš tole nagrado.
1: Bom stradal takrat, da bom
2: prijedel. Pa, dober tek.
0: Jaz bi, pa sam še, jaz bi pa sam še A2 odprl.
2: Dej, ajde, dej, A2.
1: Najmanjše gusle.
0: Pa so res gusle, ne? Pa kako če je motorka?
2: Ja.
1: Ja, glej,
0: Primož, dober tek.
1: Ja, hvala, no, lep dan vam želim.
0: Kontra, ajde.
2: Ajde. All righty then. Ne, nač, kje smo zdaj na glasbeni opremi, no, dajmo to preveriti.
0: Viš kaj, a Primož, si ti dobil Primoža, imaš ti od Primoža, ja, vse, dobro je.
2: Ok.
0: Glasbena oprema, kaj obeta?
2: Zdaj, jaz
0: tako rekel, je naslednji komad.
2: Smo že, le, ker nismo dobro poslušala, ampak to zato smo se pripravljala na to tekmo, a ne?
0: To je bilo vse zrežiran, veste?
2: Ja. Zdaj ne vem, znal bi biti... Libanon, ali kva? Kva? Libanon.
0: Hanover.
2: Hanover. Totally.
0: Tot.
2: Ujeben ti. Pol pa super besi, ali kva?
0: Ja.
2: Ti leti to. Kaže, mlajši špikar je ramo, da bi znam to brat.
0: Na letu si...
2: The X plus Tom Cora. Pa... Jeben ti. Campe Dolores. Recimo. Ha?
0: Ja, same obskuritete.
2: Tako.
3: Najboljša hrana za zajtrk, sedem črk na upično, F, A, L, A, F, L, okay. Najboljša hrana za kosilo, sedem črk vodoravno, F, A, L, A, F, L. Najboljša hrana za večerjo, sedem črk diagonalno, ja, falafel. A bi falafel, vedno pravi odgovor.

0: Reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
3: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
0: To je bilo to.

0: Čatiga! Čatiga je Istra!
1: Poslušalka in poslušalec nevarno neverne frekvence, dobrodošla v mesečniku specializirane vsebine Daž, daždi, miš, prdi, ki končuje že svojo šesto sezono. V rubriki nadaljujemo z delom priložnostnega raziskovalca Istre Omarja Skodleta. Mesec Rožnik je in pogled na Rožnik nas vabi, da utrgamo še nekaj cvetlic iz širnega travnika plemena Gori uši Vinetu. Vodil nas bo vrač Franci Blaškovič, sponzori rubrike pa so še vedno Rolke Mosad, Kler Sodoma in Kul Esmrad.
2: V uvodu smo že slišali plesno seksi saksofonom ozaljšano skladbo La bička del ča eli ni tiga, ča tiga je Istra, drugi put, ki se nahaja na aprilski 34. plošči Gori uši Vinetu, jebote horoskop. Ta skupaj z majsko 35. ploščo Naguzi se ljubavi sestavlja enkraten dvokraten diamant iz leta 2006. Plošči smo v rubriki pod drobnogled vzeli že pred mesecem dni, a bi bil greh na ogrlico od 20-ih nanizati le 4 bisere. Zato tokrat ne izgubljajmo besed in dajmo besedo spet starešini Franciju, ki bo vsekakor črhnil kaj bolj pametnega. Skočimo na majsko ploščo, ki temelji predvsem na besedilih pesnika in pisatelja Bojana Žižoviča. Zavrtimo si večjezično indie-pop rock balado Spimo in mantrajočo SMS Hauba song Ajde Beli, za katero je besedilo prispeval Damir Bačac. Govori pa o tem, kako zasebni podjetniki oziroma cerkev dobrega tatu, ropa, delavski razred, srednji sloj in reveže.

0: bilo prva liga, svetište je bila figa!
1: V rubriki Daž, daž, dim in šprdi smo poslušali še nekaj biserov 34. in 35. plošče Gori uši Vinetu, Jebote horoskop in Na guzi se ljubavi. Rubriko sem pripravil Saboter URS, brala sta Eko Roks in Iskra k guri, tehniciral je Vit Dupedan. To je Čaje za šesto sezono. Gori uši Vinetu in Franci Blašković pa sporočajo. V ime otca, sina, duha Malvazije, Samante Fox i Lige za boj protiv turizma,
2: gori uši, doli puši.

Vabljeni na poletno šolo kulturnega menedžmenta med 29. junijem in 3. julijem bomo secirali avantgarde, trge, umetnost in vse, kar se zgodi, ko se ideje nočejo ukloniti pravilom. Letos nas

0: na prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika. Predstavnice glasbene redakcije Radija Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džeza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost.
1: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
2: Maska.si.
3: Zavod Maska vabi na ogled predstave Država v režiji Jana Krmelja. Gre za vozlišče zgodb, v katerem se človeško telo upira v stroju države. Strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v nasilje. V prepletu arhivskih zapisov, filozofskih besedil, zvočnih kompozicij in performativnih gest se postopoma razkriva resnica o uničevanju prostorov, ki so namenjeni reprezentaciji. Predstava bo jutri, 16. junija, ob 19. uri v Cankarjevem domu. Več na maska.si.
4: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.
0: Kaj povedati po vremenu?
3: Da podoben, k je bilo in čaka nas pisma iz davnine.
0: Ja.
3: A veš?
0: Kako podoben?
3: Ba, vse kroži, nič ni večno, vse, a veš, tako, vse gre, objemi svoje drevo.
0: Potem in... pa, mogoče pa danes, a veš?
3: Vic!
0: Ne.
3: Mam še en.
0: Mogoče pa danes pol to vse tako zasuka, da bomo imeli pismo iz prihodnosti.
3: Ja.
0: Oziroma, da bomo imeli napoved, da bomo vzeli to pismo iz davnine kot napoved prihodnosti, ker bo vsebina bo taka, da bi se lahko to tudi zgodilo v prihodnosti.
3: Kva pa to, dragi poslušalec, kva pa to?
0: Oziroma, da celo, da se sigurno bo
3: zgodilo.
0: Tako je.
3: Vse to in še več čez 10 minut na Radiu Študent.
0: Zdaj pa končno malo muske spet. Še dobro, da je bila prej glasbena rubrika v bistvu.
3: A ne?
0: Ja.
3: Ja.
5: Do filmam krokan ti bigrat na ilik menenga. Mam čenga raga, mam čenga remu.

0: blagorodni gospod, cenjena družina, častitljiva gospodična, predragi prijatelj. Pismo iz davnine,
1: z davnine,
2: pismo
0: iz davnine,
2: z davnine.
3: In hkrati napoved prihodnosti, napoved prihodnosti.
4: Ok.
3: Tokrat smo že malo počitniško razpoloženi in to zadevno si bomo privoščili eno kratko in sladko razglednico, ki je potovala 23. avgusta 1962 iz, ne tako kot smo narobe prej rekli, Pule, ampak iz Pulja.
4: Pulj? Ja, dajmo, šako mu jagode, a ne?
3: Tako, Jelki v Ljubljano.
4: Jelki v Ljubljano.
3: Draga Jelka, ko tu ginevam v samoti in miru, ki mi je po mnenju staršev zelo potreben, se te spominjam in ti pošiljam lepe pozdrave in poljubčke.
4: Ok, daj pa dve stvari.
3: No, daj, da slišim.
4: Ginevam, kaj to pomeni, daj?
3: Ja, ne vem, crkujem. Ali...
4: Ginevam.
3: Ja.
4: A to kao, veš ali sklepaš?
3: Ne.
4: Se pravi, ko crkujem v samoti,
3: tako,
4: kao, neprilagojeno, kam so me dal, majko, da ti spalim in te. Aha, ok.
3: Okay. Letos so me še prsilali, drug let me pa več ne bodo.
4: Okay.
3: In čist verjeti je, da bo en tak, sicer mogoče po kakšnem drugem komunikacijskem kanalu, ne? Ampak ena podobna vsebina zaokrožila tudi 23.8.2026.
4: Sem kar prepričan, da bo. Bravo!
3: Bravo! Bravo! To! In s tem smo pač sklenili rubriko Pismo iz davnine.
4: Pišite kartice, da bojo imeli naši zanamci kaj zagovoriti.
3: Ja, ali pa ne vem, kaj delite. Kam boste to spravili, da bo ostal.
4: Ja, ne te bitne nebesa, to navala nič. No, tako. Dobre je, še ena...
3: Ker če ne vem, bojo roke odpadle, ne?
4: Ja.
3: Slejko prejko.
4: Do slišanja.
0: Blagorodni gospod, cenjena družina, častitljiva gospodična, predragi prijatelj, pismo iz davnine,
1: z davnine.
2: Pismo
0: iz davnine,
2: z davnine.
5: Daj še enkrat povej, kaj si povedal.
6: Da do Ribanga radio študent nese.
5: Majke mi nese.
6: Ful, dobro.

Založba Radia Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: Ти вечерний.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, perata pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Ja, Pero gre na delavnice zračne tkanine in vrvine.
6: Ja, ker zakaj?
5: Ker v placu ob 18.30 poteka delavnica zračnih tkanin in vrvi oziroma talnega in zračnega akrobatskega gibanja. In to bo kar vsak teden z izjemo časa šolskih počitnic. Polno več dolg, kva zdaj. Pondeljk, torek, četrtek. Ko?
6: Vertikalno in horizontalno.
5: Več o tem veste, kje zdaj najdet. Pol imamo pa festival Trojne sale, zakaj jaz to zdaj? Teb ne spal, tudi do besede te ne pustim.
6: Se meni všeč.
5: A ja?
6: Ja, ja, ja. Liga, ti kar lej tam, te, zaradi mene imaš lahko tudi festival Salto Mortale, če hočeš.
5: Ti ne bi. Je pa res, da je festival Trojne salte od ponedeljka 1. junija že traja do nedelja 21. Prišel je prvi cirkuški šotor v Sloveniji. To sem pa zasledil. Dejansko. Da so postavljali šotor. In kaj piše, to poletje bo pod njegovo streho zaživel skupni prostor sodobnega cirkusa, klovnade in skupnostnih dogodkov. Festival Trojne salte združuje človek na loncu, Cirko Krog, 19. mednarodni festival Kloven Buf, zavod Bufeto, Trojna salta, Cirko Krog in Mi smo nismo. Program pa prinaša predstave, delavnice in skupnostna srečanja. Tako, daj pa da imal ti.
6: A? Kaj, v pesti cirkusa.
5: Tako.
6: Smo. Kaj se dogaja? To je vse danes.
5: Danes čez dan. Leti
6: cirkuški dan je danes, očitno. In to je program, ki je nastal v sodelovanju s festivalom Juni v Ljubljani. Kongresni trg in park Zvezda, prizorišči. Vabimo vas, da prav vsi odložite telefone in si ogledate cirkuško predstavo ali se celo sami preizkusite v cirkuških spretnostih. Ujamete ravnotežje v dobesednem in prenesenem pomenu in sproščeno poklepetate s prijatelji med tem, ko si boste podajali žogice. Na cirkuški dan si lahko vsakdo izbere vlogo, v kateri najbolj uživa. Danes čez dan pa so nanizani naslednji dogodki. Ob 9.30 na kongresnem trgu cirkus sprobam še tretjič. Cirkus Fuskabo. Cirkus za zaveso je to. Komična cirkuška predstava z zračnimi disciplinami. Da ne bo to trojni salto že na vse zgodaj.
5: Ne vemo.
6: Predstava je primerna za vse starejše od 3 let. Potem pa v parku Zvezda ob 10.15 kulturno društvo Priden Možic, Rose in njena magična preproga. Interaktivna klovnovska predstava za otroke. Takisto starejše od 3 let. A si to že videl?
5: Že.
6: A res?
5: Mm-hmm.
6: In priporočaš?
5: Kar zabaven, zabaven.
6: Potem ob 10.40 spet v parku Zvezda, Hiša otrok in umetnosti in zavod Bufeto, koprodukcija o vrabčku, mišku in plačinki. Ali je ta plačinka palačinka? Vse to in še več ob 10.40 otroška predstava 3 plus. A boš ti zdaj malo še, ali bi kar jaz vse?
5: Ma daj, požeži ti.
6: Tudi danes od 11.15 do 13. v parku Zvezda cirkus Fuskabo. A nisem to že prebral?
5: Mhm. Samo da je druga zadeva.
6: A tokrat pa spoznavanje s cirkuškimi rekviziti in zračnimi disciplinami. To morate biti pa že 5 let stari. To pa ni več za jebancije.
5: Ni več za jebancije.
6: Ob 5 takisto v parku Zvezda, Globus Hystericus, krog v kvadratnem mestu. Pripovedovalsko-klovnovska predstava za družinsko publiko. Poiščite si svojega brata, sestro in ju pripeljite. Ob 17.
5: Družinite skupaj.
6: Zvezda. Ja, družinite skupaj, ja. Ob 18. pa spet v parku Zvezda, doktor Uloze. Date. Fizična klovnada. Skratka, to bo vse dobro, po mojem.
5: Mislim, da si da kar... Vmes je tam pauza za, a veš, regeneracijo, kosilo in to in potem se nadaljuje. Kar v redu, narejen. Prav, zdaj pa gremo na filmske zadeve, ne?
6: Zdaj v kino. Kje imaš ta kino?
0: Kino.
5: Oh, yeah, baby. Pred vhodom v studije Viba Film, stegne 5, je to naslov, 17. in 18. Viba Film ob 70-letnici z dnevi odprtih vrat in filmskim programom. Evo, 70 let
6: že. Prej si bil pa malo kaj pahor, veš.
5: A ti?
6: Ti?
5: Jaz? Ja. Zakva?
6: Oh yeah, baby.
5: A ja, eh. Jaz kaj pahor je.
6: Eh?
5: A to je v redu.
6: A je v redu.
5: Mojem se dal, a? Pahor biti. Tako mislim.
6: Kaj če bi zdaj uni Janše 3 se bi v pahorja preimenovali?
5: Uno priča oko ništa. Aluštan, ne slaba plača, a veš? I tata bi to radio, ali kva?
6: Ko bom velik, bom pahor.
5: Dobar je. Zdaj pa nekaj čisto drugega. Namreč, nabor filmov, ki vam jih nudijo, pa bo sledeč. Nejoči Peter. Potem na papirnatih avionih Matjaža Klopčiča, Povest o dobrih ljudjeh, vojna drama na svidenje v naslednji vojni ter kultni film Rdeči bugi ali Kaj ti je deklica Karpa Godine. Evo, leti to.
6: A te bonke
5: vse to.
6: Koloradske hrošče pobirajo.
5: Vse to in še več. Ampak zaradi omejenega števila mest organizatorji priporočajo predhodno rezervacijo na info@vibafilm.si. Tako. To, no, zdaj pa gremo kaj? Tole. Ne, lej ti to, zdaj smo pa ven iz filma. Lej ti to, vmes je pa malo gledališča.
6: Smo tudi ven iz Ljubljane.
5: Ja, in sicer Maribor.
6: Borštnikovo srečanje, skor cel juni poteka. In kar ene par dogodkov imajo danes in poglejte si več tam pri njih.
5: Borštnikovo.si, poševnica dogodki, ker bo preveč. Zdaj pa še malo kino, ta kinodvor.
6: Premjera, pazi.
5: A dej, ja pa res, leti ja. To. Ob 18. ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. Zdaj imamo tudi nemško verzijo, ki pa ne vem, če bi jo, ne? A ti bi jo. Wenn du Angst hat, nimmst du dein Herz in den Mund und
6: lächelst.
5: Tako, vse to. Avstrija, iz Avstrije, film o razrednih razlikah pripadnosti, medčloveški bližini in iskanju identitete, od sramu do ponosa, radikalno nežna zgodba o odraščanju, pospremljena z obilico sveže alternativne glasbe.
6: To je od trnja do zvest, ne?
5: Tja, ne. Pa ob 18. še ena, filme o morte.
6: Oh.
5: To sem nekaj slišal, se ful govori o tem filmu, nisem filmofil, pardon, dragi poslušalec, kaj ne tom...
6: Zdaj lahko tlele prebereš tole, pa bi vse vedel.
5: Leta 1919 je ekscentrični italijanski pesnik, koga?
6: Dandy je bil tudi.
5: Dandy?
6: Ja.
5: Kakšen Dandy?
6: Ma tak, lahko živ.
5: Ah, dobar. In strastni militarist Gabriele D'Annunzio... Nezadovoljen z odločitvijo Pariške mirovne konference, da se današnja reka dodeli kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencov, mesto na lastno pest razglasil za neodvisno državo. 16-mesečna okupacija, ki je sledila, velja za enega najbolj bizarnih eksperimentov v vsej zgodovini političnega vladanja. to pa kar vehementna trditev. Na reki rojeni filmski režiser Igor Bezinovič, nekaj več kot stoletje poznaje, povabi someščane, da skupaj z njim poustvarijo in na novo interpretirajo to nenavadno poglavje v zgodovini lastnega mesta. Projekcijo bo uvedel režiser Igor Bezinovič. To pa fajn. To meni, da bo rekel eno ali dve, ne? Fino, to šel še jaz.
6: Am, so kakšne vprašanja, bo rekel, in pa ali najbrž ne bo.
5: Ma bo.
6: Bo?
5: A po mojem pa bo. Ne vem. No, dobro. Dejmo.
6: To je pa že pol, kasneje.
5: To je pa že pol, ja, po 18. Ne bo več. To je to. Zdaj pa, dragi poslušalec, poslušalka. Pozanimali se bomo, kje smo na glasbeni opremi. To bomo delali tehnika prosil, da pove. Sicer pa... smo frej, mogoče en vic povemo vmes, do 20 minut do 10, ko bo na vrsti nagradna igra Mednarodnega grafičnega likovnega centra.
6: A so svinčeni časi, a ne so vici nazaj?
5: Ja.
6: Mm.
5: E pa, ne, srečo sem enega. To mu pol povedal.
6: Stresa vice iz roka.
5: Ja, ker je doktor Šank vicev, razumeš? In ne moreš mu ubežati. In pač jih slišeš tako ali češ ali ne. In enega kratkega, mislim, fajn je, no. Un, a ni bil lušten un prej. Lej, kaj da ima to zdaj veze, ne bijava. Nehiva. Nehiva s tem, torej glasbena oprema. Čakaj, da jaz to pretipkam se do tja. Evo ga, bam.
6: Valentino Boskovic. Aške Mareš.
5: Pol pa Šumski, Baba Spava, pol pa Tribute to Bruce Lee.
6: Ja, in to kar outro za začetek.
5: Pol pa Z Bogom Bruce Lee Band, krasen, Ladi Ladi Lom. Pol smo že na pridigarjih in tako naprej. Nekaj, kar ne znam prebrati.
6: Super Hicks.
5: Aj tole?
6: Ja.
5: Dobar, znaš ti to. Še sem pa ven iz tele srbo-hrvaščine. Kako je to? Ruščina, kako je to spod?
6: Je čirilica je v vsakem no, ja. Primeru, no.
5: Dobro, nehimo, evo, veste, kaj vas čaka, zdaj pa...
6: Kaj si že povedal, da bo gas. Nagradna igra?
5: Sem, MGLC, pol pa nekaj čez deseto, tudi še zadnji del, ki ga vsi nestrpno pričakujemo. Bilo je nekoč na neki osnovni šoli, radijska igra se bo danes razpletla in ne samo to, v goste pridajo tudi omladinci, ki so jo snemali iz osnovne šole Kašo, ne? Moje eno rekel z njimi, če bo vse posreč, vse to in še več do konca današnjega jutranca.
6: Če jim gre kaj boljš matematika, zdaj, ki so snemali cel let z nami.
5: Evo, pa imamo vprašanje.
6: Evo, dobre. To bo vprašala.
0: Ponovno kličemo tega in tega, da nam opiše dogajanje tam in tam. Torej, ti in ti, se slišimo. Kako je?
4: Ja, živo. V bistvu sem se glih odpravil od doma. Skor sem že tam.
7: Radio Študent. Skoraj tam.

Babunski, dobar početak na naša reprezentacija. Pančev.

0: bam, vidiš ti to, proti. Čas za vic. Sedem, hotel si ga slišati, ga bom povedal. Ja, no, ni problema.
1: No, no. Pa smo dočekali.
0: Zakaj? Zakaj ma, sem v bistvu tak, ne vem, ga lahko naredi študent, povem. Ma kur, zdaj sem začel, ne? Pa suspens dobil, pa kva pa. No, ga, zakaj imajo Kitajci radi iPhone?
1: To boš, da ne vem, ali kaj. Taj, to je tako.
0: Bom povedal. Ne veš, ne? Zato, ker najlepša so darila, ki ti jih naredijo lastni otroci.
1: Aha.
0: Štekaš? Kaj?
1: Ja, štekam.
0: Pizda, štekam, ni ti smišel. Tehnik se malo smeji. Bežal sem, zasledil sem, da se malo smeji. Dobar je, sajer. Ti.
1: Jaz se kontroliram.
0: Aha.
1: Jaz se ne bom smajal.
0: Normalno.
1: Ja.
0: Zdaj pa, dragi poslušalec, poslušalka.
1: Ja, kaj, kje?
0: 5 minut čez pol deseto je ura. Čez 5 minut smo na nagradni igri predvideni.
1: Uh-huh.
0: Tako da pripravite si možgane pa telefon.
1: Kaj pa dajemo?
0: Dajemo pa en produkt. Produkt dejanski.
1: Produkt, to nekaj iz fabrike pride.
0: Produkt, ja, ali pa neke manufakture. Jaz mislim, da tukaj je bolj slednje, verjetno.
1: Okay.
0: Tako da zanimiv, ampak vsem tem malo kasneje, ne, čez 5 minut. Do takrat pa zapank se, a ne, še malo veselice.
1: Ja.
0: In sicer njet ni izhoda, a ne, in pa Joko Ono 1, a ne.
1: A to bomo zdaj po vratih butali malo.
0: Malo bomo butali.
1: Ok, dajmo.

veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost.

0: sem jih, ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljne. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Kaj zdaj tri speštane muhe?
2: Tri speštane muhe. Cenjeno poslušalstvo, dobrodošli v nagradni igri Mednarodnega grafičnega likovnega centra, v kateri bomo eni srečnici ali srečnežu podarili...
1: Tri speštane muhe!
2: In ne samo to, tudi nogavice v stilu dela Draga Hrvatskega, ki so jih izdelali ob otvoritvi umetnikove razstave.
1: Kaj zdaj jaz? A ja, to sem jaz zdaj na vrst. Jaz sem pa hotel se o štumfih pogovarjati. MGLC je specializiran muzej in producent grafične ter sodobne umetnosti, ki svojo identiteto gradi na dediščini grafičnega bienala in na umetnosti tiska. Dejavnost MGLC poteka na treh prizoriščih, v gradu Tivoli, Švicariji in na Plečnikovem auditoriju. MGLC je tudi glavni organizator in producent grafičnega bienala Ljubljana, ki je ena najstarejših in največjih mednarodnih razstav z področja grafične in sodobne umetnosti v srednji in jugovzhodni Evropi.
2: Trenutno pa si lahko v gradu Tivoli ogledate razstavo Prostor reda in tihih odmikov umetnika Draga Hrvatskega, enega ključnih predstavnikov geometrizma v slovenski umetnosti. Do avgusta bo na ogled tudi razstava Kamen na kamen palača, spekulativne infrastrukture, raziskovalke in intermedijske umetnice Klare Debeljak. Prav tako si je do konca avgusta možno ogledati razstavo The Gift of Failure umetnika Luke Uršiča, ki raziskuje potencial svoje umetniške prakse v obliki
1: reparativnega
2: mehanizma.
1: Šti meni tudi zdaj pomagal malo?
2: Seveda.
1: V Švicariji sta seveda na ogled tudi stalni postavitvi Senco gledajo moje oči, luč vidi le moje srce, ki predstavlja zgodovino Švicarije kot umetniškega prostora in spominski atelje Stojana Batiča.
2: Med 18. in 20. junijem pa prihaja MGLC obarvano poletje v Tivoliju. 16. edicija festivala bo Park Tivoli, grad Tivoli in Švicarijo napolnila z umetnostjo, glasbo in ustvarjalnim dogajanjem za vse generacije. Obiskovalce in obiskovalke čakajo koncerti, razstave, delavnice, vodstva in predstave za otroke, poseben utrip, pa bo tudi letos zaživel v Plečnikovem auditoriju, edinstvenem prizorišču kulturnih dogodkov na prostem.
1: Zdaj pa za rdečo.
2: Zdaj pa za res.
1: Ob tej priložnosti in s toplim vabilom v Tivoli lahko ena nagrajenka oziroma nagrajenec prejme nogavice v stilu dela Draga Hrvatskega, ki so jih izdelali ob otvoritvi umetnikove razstave. To je zdaj tako, ne? To so malo serijske nogavice, ne? To ne gre na noge, to gre v okvir.
3: To gre v okvir, ja. Poslušte Stenksa.
1: Ja, ne v ne muhe, ki smo se prej zafrkavali, ampak to pa.
3: In zdaj?
1: In zdaj, ja. Zdaj pa najbrž nagradno vprašanje, ali kaj?
2: Pa ga dajmo.
1: A bo lahko?
2: Ja pa ne.
1: Ja pa ne.
2: Pazi zdaj, poslušalec, da bi si zagotovili nogavice, pravilno odgovorite na naše vprašanje.
1: A če va chat GPT vprašati?
2: Boa.
1: Koliko let obstoja MGLC?
3: Jaz ga, ha?
1: A?
3: Ja, ne.
1: Kaj sem ga?
3: Ne, v redu.
1: Ali pa še bolje, koliko let obstoja letos praznuje MGLC?
3: Evo ga. Zdaj pa, kva praviš, chat bova šla sprašovati. Hm?
1: Ja.
3: Čakaj ga. A je telefonska? Daj še telefonska.
1: Daj ti najprej chat vpraši.
3: Kaj že če? Gledaj, sem čisto zmešan. Bam.
1: Okej.
3: Okay. Greva. No, no. Aha. Aš.
1: Smo v nagradni igri MGLC in pravkar...
3: Aj, je, ben, ti žalost.
1: Se moramo uvrstiti.
3: Ja, lej, pa že napiše, lej. Sej,
1: kaj piše? Letos, aha, vidim tam čist zabluran.
3: Ja, ja.
1: Zabluran odgovor se da dobiti.
3: Da.
1: Torej, 242-880-nič, 242-880-1, borimo se za nogavice.
3: In to ne katere koli.
1: Ampak?
3: Ene edinstvene nogavice, ki so nastale ob otvoritvi umetnikove razstave Draga Hrvatskega. Zdaj tam le vidim, da naš tehnik že dviguje telefone, si obetamo poslušalca, ali ne, ja. Da, ali ne. 242-880-nič, 242-880-1. Dobro.
1: Zdaj, kaj, on se še kar ta tehnik se ful rad pogovarja.
3: Seveda.
1: To je v redu.
3: Mislim, da bo kandidiral za špikarsko.
1: V kratkem, ja.
3: Integralni radici, fino. Torej, koliko let obstoja letos, praznuje MGLC? To je vprašanje, telefonska številka 242-880-nič ali 242-880-1.
1: Seveda, ena je že zasedena, ampak tam pač se pomenkuje naš tehnik, tako da mogoče ta nič, da bo dobra. Kaj pa pol, ki se bo mogel simultano pogovarjati, mi to bo pa še vedno
3: mogoče ga mama kliče, no?
1: Kvačkala s prsti.
3: Hm? Mamo, dober dan, duje z nami. Halo? Halo, se slišimo.
1: Noče se z nama pogovarjati.
3: Ne, s tehnikom bi se rekel.
4: Halo?
3: Ja, živjo.
4: Živjo. Še enkrat, jaz sem Bosanc. Bos hodem me zebe in bi rabil štumfe, ne za nazit, ampak štumfe. In so mi rekli, da če pokličem, da lahko sodelujem v igri, evo, to je to.
1: Kdo ti je to rekel?
4: Jadjo.
1: Ja, to nima znama nič, veš. To je en drug mu rekel.
3: Ti, ime povej še.
4: Edi.
3: Edi.
4: Edi, ki hodi po sredi.
3: Bravo, Edi. Pol pa povej. Koliko
4: ja, ste mi pomagali, ste mi, a ne? Tak ste mi malo pomagali in vam bom prebral, ne?
3: No, daj.
4: Mednarodni grafični center MGLC v oklepaju obstaja od 25. decembra 1986, ko je bil ustanovljen kot glavni občinski zavod sedeža v glavi Tivoli, pika v Ljubljani. A v redu?
1: Ne.
4: Pa, sorry. Pa se nismo razopolni v redu.
1: Ne, ni v redu, ne. Ni v redu pač. Mene ne zanima, kdaj je bil ustanovljen.
4: Ja.
1: Mene zanima, koliko let obstoja letos praznuje MGLC.
4: Ja, seveda. Kaj lahkega kot to, ne?
1: No, kaj?
4: Ja, dajmo zračunati 20, 26, pa dajmo 86, pa smo tam.
1: Ja, nič, pa drugič, ne? Ali kaj?
4: Kaj?
1: A ti zdaj misliš, da bom jaz odgovoril na mastebe, ali?
4: Ja, ne vem. Mislim...
1: Zdaj se lomim, ali se lomaš med 39 pa 40, ali kaj se dogaja v tebi?
4: Ne, se ne lomam. Mislim, to zdaj, kdo je kaj? Grafični bienale je bil pred tem in je ta naslednik tega. Ta je bil že prej, ne? Naštiman. Se pravi, če vzamemo ta, da je bil likovni center od tega datuma, ne, potem ni noben problem, koliko let je to. A ne?
3: Reci le besedo.
4: 40.
1: Ja, čudovito, no? Čudovito. Pa smo jo le potegnali s tebe.
4: Mislim, ej, zdaj, če to pomeni, tako funkcionira, da če jaz drugič pokličem, moram še odvetniško če ferim poklica, da bomo pikce vejce, ali?
3: Najmanj.
4: Okej, imamo še kaj?
1: Ja, ne. Da ne boš hodil bos v štumfih.
4: Ej, hvala, imejte se, čau.
3: Ej, pa
4: čau.
3: Podatke dej tehniku, no?
4: Ja,
3: sta že
4: okej,
3: zmeren,
4: čau.
3: Dobro.
2: To je bila nagradna igra MGLC, ki vabi na poletje v Tivoliju, ki bo potekalo med 18. in 20. junijem v parku Tivoli, na gradu Tivoli in v Švicariji. Več na mglc.si.
1: Zdaj pa odvizo pa obiski, ali kako?
2: Ja.
5: Jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtiselne. Grem kar po okvir.
0: Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditorij. Naj umetnost na vas naredi vtis.

odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro, pošiljnica TDG Slovenija.

0: Kaj ne rečem, danes je dan koncev in zadnji konec za danes je?
1: Je presenečenje. Namreč, čez koliko 15 minut bomo slišali zadnji del radijske nanizanke, bilo je nekoč na neki osnovni šoli in pri tem so sodelovali tudi učenci osnovne šole
2: Kašel.
1: In so se...
0: In kot dan... se za vsako dobro hollywoodsko predstavo spodobi, ne, smo na premiero povabili...
1: glavne akterje igravce, tega razreda, ki ga je teroriziral ali ne, to ne vemo, Baltazar, ne? Zdaj pa najprej se predstavite, kdo ste. Kar da je vam idva kolega.
3: Kam bom.
1: Ime pa priimek, pa kje razred obiskuješ, recimo za začetek.
0: Pa koga si igral v radijski igri?
3: Sem Tilen Laljek iz 8. razreda in igral sem Debelega svista.
4: Jaz sem Žana Raduha, sem v 7. razredu in igrala sem Demonika.
5: Jaz sem Luna Klopčič in sem iz 7. B razreda in igrala sem v Disko ni sveto.
6: Jaz sem Leja Debeljak iz 7. B razreda in igrala sem Smrkito.
7: Jaz sem Sara Dežman in sem iz 7. B razreda igrala sem pa harmoniko.
1: Harmoniko. Potem imamo pa tamle, vidim enega vašega sošolca še pri tehniku. Kaj pa je, kako pa je njemu ime in kaj je igral?
3: Vid Trkov iz 8. B igral pa Nedamirja Brkiča.
1: Nedamirja Brkiča.
0: In evo, spet nam dela probleme, ne? Tako kot celo šolsko leto, ne? Kar njega.
1: Ok, zdaj pa povejte, kako je bilo snemati, kako ste to delali?
4: Pa tako, v bistvu je bil ful labor, ponavad smo se dobili tako 6 uro ali pa pred uro. Knjižničarka nam je dala tako napravo in smo posneli včasih enkrat, včasih pa večkrat.
0: In ste vedeli, kaj berete?
4: Ja, zrti ja. Pač ja.
8: Nismo nič predstavo.
1: A pa ste tudi poslušali pol, kar ste prebrali?
4: Ja,
5: včasih.
4: Ja,
5: na začetku bolj.
1: Aha. Kako so vam bile pa všeč vloge, ki ste jih imeli?
4: Zelo
1: dobro.
4: Zanimive.
9: Ker je moja vloga je dost imela tega zagovoriti, dost sem... Ja.
10: Kar priznaj, da si lahko preklinjal.
9: Lahko sem preklinjal, to je bilo zelo dobro. Pa moja vloga je imela veliko zagovoriti in... Pozabil sem kaj.
1: Čisto redu si povedal, lej. Ok, pa me pa še zanima, recimo pa imate na šoli tudi kakšen krožek, recimo novinarski, kakšen šolski radio, kaj tacga.
4: Naslednje leto naj bi imeli, če bi se tudi
1: že. Naslednje leto?
9: Ja.
1: A ste težili učiteljem?
4: Ne.
1: Ravnatelju?
9: Sami so se odločili.
1: Sami ste se odločili?
9: So se.
1: Pravilno, evo. Dobro.
0: In se boste prijavili?
4: Ne.
0: Ne. Smrketa ne bo prišla.
4: Ne.
5: Jaz se tudi ne vem, če.
1: Ok, pa mogoče, kakšna, a se vam je zgodila kakšna čudna stvar, kakšna anekdota, je bilo kaj tazga posebej zanimivga?
0: A vas je kdo za podpis prosil na cesti?
4: Ne.
5: Večina jih ni vedela, da to snemamo.
4: Ja.
1: A pa ste vsem pokazali sošolcem kaj?
4: Ja, povedali
5: smo. Povedali smo, da snemamo za radio študent.
9: Sošol z Anglije, ne, sem pa staršem povedal.
1: Ja. In? Kaj so rekli?
9: Ja, rekli so, da je dober, no.
1: Da je dober.
9: Poslužili so vse dele.
1: Bravo, vidiš ti to. Ja, dober, kaj
0: zdaj
1: še pa reči?
0: Glavno vprašanje še, ne? A vam je šla potem po snemanju matematika kaj boljš?
4: Ne. Mislim, boljš kot kalanska, kaj to. Drugače, to je fair.
9: Ja. Težko bi znam, ampak malo je šla boljš. Sam ni nujno, da zaradi daje.
1: Ne zaradi daje.
9: Ni nujno.
1: E, kakšnega imate pa vi učitelja za matematiko?
9: Učiteljca imamo.
1: Učiteljca.
9: Glih razredničarka je.
1: Aha. In ima tudi kaj Baltazarja o sebi?
9: Ja.
1: Dobro je. Nač, hvala lepa za obisk. Upam, da vte še kdaj, kaj počel na tem področju. Se bo kar zabaven predvidevamo, kakor vidim, vam je všeč. Ste prišli tudi sem pogledat. Zdaj pa kaj? Ura je 5 minut čez 10. Čez kaj 10 minut, zadnji del radijske nadaljevanke, bilo je nekoč na neki osnovni šoli.
0: Mi gremo pa v dvorano poslušati.
1: Tako.

Nahajamo se na neki osnovni šoli leta 1992 v nekem srednje velikem mestu po slovenskih merilih. Mesto je bilo etnično mešano s prebivalci iz nekdanjih zveznih republik Jugoslavije, proti katerim so se določeni stereotipi in predsodki z osamosvojitvijo povečali, kar se je odražalo tudi na osnovnih šolah. Zgodbo spremljamo pretežno preko učitelja Baltazarja. Bil je star okoli 70 let. Nekateri mlajši učitelji so govorili, da je stara trda šola, pri čemer se ni vedelo, na kaj točno se atributa stara in trda nanašata. Največkrat so šaljivo merili na obdobje pred razhodom Jugoslavije z Informbirojem. Tedaj naj bi namreč prišel v spor z uradno jugoslovansko linijo. To je bilo kakopak na meji mita, saj njegove preteklosti pred prihodom v njihovo mesto niso dobro poznali, sam pa tudi ni govoril.

0: pri Baltazarju je postajal vedno bolj nekonvencionalen, zaradi česar je nemalokrat prihajal v spor šolskim zborom. Zadnja leta je pri matematiki, ki jo je poučeval v 7. in 8. razredu osemletke, uporabljal precej stare učbenike. Krožile so tudi zlohotne govorice o njegovi demenci, o spremenjeni osebnosti in tako dalje. Učenci so morali klicati Baltazarja po vzdevku, kakor je tudi on njih klical po vzdevki. Prava imena ga niso zanimala iz več razlogov. Šolsko leto 1991-92 je bilo njegovo zadnje leto poučevanja pred upokojitvijo. Vse osebe v nadaljevanki so izmišljene. 22. juni 1992. Zaključni teden šolskega leta. Baltazarju se je uspelo prebiti do konca šolskega leta. Ravnatelj je namreč potem, ko je spodletel tudi poskus skupinskim matematičnim testom za vse tri sedme razrede, obupal nad idejo, da bi Baltazarja predčasno odpravil. Pri skupinskem testu, ki ga je na koncu prekinila nenavadna solidarnost učencev 7. C, se je ravnatelj s svojim odzivom kompromitiral. Poleg tega je tudi pregled nalog, ki so jih do prekinitve skupinskega testa rešili učenci, pokazal, da so bile vse naloge s kolektivnimi podpisi razreda 7. C, torej naloge učencev 7. C, po notranjih merilih rešene nadpovprečno. Ta fiasko je ravnatelja dokončno odvrnil od nadaljnjih akcij glede Baltazarja. Zaradi tega se je ravnatelj ob koncu šolskega leta vsake toliko tolažil v slogu kislega grozdja iz Ezopove basni.
1: Ah, ja. Baltazar tako ali tako odhaja v pokoj po koncu šolskega leta. In v zadnjih dveh mesecih in pol, kolikor mu jih je preostalo od skupinskega testa do konca šolskega leta, ni mogel narediti veliko dodatne škode. Pravzaprav bi bilo vseeno, če bi ga odpustil tik pred upokojitvijo. Morda je še bolje, da ga nisem odpustil, saj s tem, ko mu dopuščam, da se navkljub dementnim izpadom dostojno upokoji, dokazujem lastno velikodušnost in skrb za zaposlene. Učenci 7. C pa bodo pri matematiki to šolsko leto pač imeli vsi iste ocene, kar bomo z lahkoto sanirali prihodnje leto.
0: Zadnja šolska ura pri Baltazarju.

0: Baltazar je vstopil v razred 7. C. Učenci so izgovorili parolo.
1: Dril, dril, dril, jebe mu mater po krokodilni Baltazar.
0: Na tabli je ostalo vprašanje od ure zemljepisa. Kaj še moramo postoriti pred počitnicami? Medtem, ko so bili odgovori na vprašanje pobrisani. Baltazar je pozorno gledal napis. Vzel je kredo in z dolgo in mestoma prekinjeno linijo prečrtal večino besed v stavku, tako da je ostala neprečrtana zgolj besedna vprašalna zveza oziroma naslov Leninovega teksta Kaj storiti? Na koncu linije je dodal puščico in oznako X. Ob tem je gledal napis, ki ni bil prečrtan.
2: Kaj storiti? To nam je preostalo od prejšnjega stavka. To je že veliko bolje, kakor prejšnji stavek. Z baznim vektorjem X smo malo oskubili retorično navlako, ki bi nas lahko kljub njenemu malenkostnemu in nedolžnemu videzu zapeljala stran od vsebine. Sedaj pa, ker je to naša zadnja skupna ura, navežimo se na tekst Kaj storiti in pokažimo, kaj smo storili.
0: Bazni vektor X je pred črko S dopolnil s pravokotno osjo Y in ji prav tako dodal puščico.
2: Po osi X se sedaj vrnimo nazaj k naši prvi jesenski uri. Takrat ste začeli tako, da ste v spontanem zaporedju izgovorili tridelno parolo, ki sem jo napisal na tablo, kar je proizvedlo kakofonijo glasov. Kako je že šlo? Morda lahko obnovimo. Odlično! In čeprav je šlo za izgovorjavo, kjer je vsak spontano izgovoril enega izmed treh delov tridelne parole, je imela kakofonična izgovorjava že določen nastavek, da se jo namreč malo premeče in se ji podeli višjo strukturo. Zdaj bom na levi strani osi Y na grafu naredil načet in fragmentiran krog, ki izgleda kakor obrnjena črka C. S to iztočnico mislim, da sem dal več kot zadosten povod za nadaljevanje naše zadnje ure.
0: Učenci so nato sami od sebe na levi strani osi Y na grafu spontano naredili 23 točk, kolikor jih je bilo v razredu. Vsak je naredil točko posebej. Baltazar pa je naredil še 24. poudarjeno točko. Ob tem je pogledal učence.
2: Kaj storiti? Te naše diskretne točke so bile sprva izraz spontanosti, ki pa so že s postavitvijo na grafu v svoji medsebojni legi kazale zametke podobnosti, potencial relacije in našo uporno naravnanost. Kajti, gledano za nazaj, so naše spontane točke že z početka nakazovale drugačno obliko kot fragmentiran krog na grafu. Bile so sicer delno znotraj kroga, a vendarle obenem tudi zunaj. Tekom šolskega leta smo povezali naše spontane točke in iz njih konstruirali lik. Vendar je bil to zgolj začetek našega kolektiva, s katerim smo nakazali koordiniranost na grafu. S tem smo odpravili utečen režim pouka, z našim likom smo prodrli v načet krog in ga dodatno načili.
0: Debeli svizec je odšel do table. Z linijami je povezal vseh 24 točk, katerih lega je bila takšna, da je s to proceduro iz njih nastal trikotnik, ki je prodiral v načeti krog. Baltazar je nadaljeval.
2: S konstruiranjem svojega lika smo kmalu iz spontanih točk postali koordinatna sila, ki je bila pripravljena izboriti svoj pravi boj. Povezavo med točkami, ki je stabilizirala trikotni lik, je vzpostavila avantgarda svojo konico trikotnika. To je sedaj demonstrirano na ravnini table in to je bil prvi korak. Nato pa smo v ravnini tega koordinatnega sistema izvedli silovito geometrijsko transformacijo. Ta sprememba ni premaknila zgolj naše konstrukcije in jo spravila na višjo stopnjo. Bila je tako silovita, da je povzročila transformacijo koordinatne baze. Bazna vektorja x in y sta se zavrtela za 10 stopinj v nasprotni smeri 4 sekundnih kazalcev na vadbeni bazenski uri nad tablo. S tem je bil preurejen sam koordinatni sistem. Na novo smo postavili okvir koordinat x in y, kar vsekakor ni bila lahka naloga, saj smo pri tem naleteli na odpor od zgoraj. Zdaj bi rad z voajerskim užitkom pogledal nastajanje te geometrijske transformacije na tabli.
0: Nedamir je stopil do table. Sprva je v mislih prezrcalil trikotnik in načet krog čez os y na desno stran grafa. Vendar je na tabli stvar vizualiziral tako, kakor da bi prav to zrcaljenje povzročilo rotacijo baze koordinat grafa. Zato sta bila trikotnik in načet krog, ki zdaj z desne ni več prodiral v načet krog, temveč je podpiral črko C, na sliki že zasukana za 10 stopinj v desno. Šele na to je s črtkanimi črtami zarisal nov, transformirani koordinatni sistem, ki je bil, glede na prejšnje središče grafa, rotiran za 10 stopinj v levo in je popolnoma ustrezal rotaciji zrcaljene vsebine. Vsi v razredu so gromko zaploskali. Nedamir je potem pogledal Baltazarja.
3: Zdaj bom na desni strani osi y naredil še 2 točki, ki sta se tam pojavili proti koncu šolskega leta, Baltazar. Nato jih bom povezal z zgornjim trikotnikom na desni strani osi y. To bo do konca izpolnilo našo konstrukcijo in transformacijo.
0: Pod trikotnikom, ki je z desne strani podpiral črko C, je naredil 2 točki. Ti 2 točki je povezal med sabo v daljico in nato iz vsakega konca daljice naredil linijo do enega izmed 2 desnih robov trikotnika. S tem je ustvaril kompozitno figuro 2 povezanih trikotnikov, ki sta pri konstrukciji v svoji strukturni resonanci obenem vsebovala ne samo številko 7, temveč tudi številko 1, gledano iz desne proti levi, se je to sestavilo v številko 17 in črko C, kar je tvorilo geometrijsko predelano tipografijo razreda 7C. Demonika je po ploskanju začela komentirati situacijo na tabli.
4: Po dolgem kreativnem delu iz osnov geometrije med letom so naposled prišli do plakata L. Lisickega iz leta 1919. Ta s trikotnikom na levi strani, ki prodira v načeti krog na desni, prikazuje razredni antagonizem. Nato smo združeni v trikotni lik s konico avantgarde odpravili razredni antagonizem in zrcaljenjem geometrijsko transformirali plakat L. Lisickega po osi Y. Na desni strani osi Y je načet krog pretvorjen v črko C, v katero zdaj trikotnik z desne strani ne prodira več, temveč podpira črko C. Slednja je črka našega razreda iz čiriličnega zapisa za glas S, začetni glas v ruski besedi za kongres. Potem smo sami dodali še spodnji trikotnik na desni strani osi Y. Dva povezana in podobna trikotnika prikazujeta višjo stopnjo, ki smo jo dosegli med letom v boju z ravnateljem, socialnim pedagogom, starim Srbom in šolskim zborom. Če moram zdaj zelo strniti situacijo na tabli in se navežem na spis, kaj storiti, ki ga očitno matematično vizualiziramo, bi rekla takole. Geometrijska transformacija plakata L. Lisickega in naša nova konstrukcija na desni strani grafa sta zamajili samo bazo koordinatnega sistema in sta dogodek političnega delovanja na našo šolo.
0: Baltazar je na to dopolnil demoniko.
2: Dosegli smo najvišji stadij, ki smo ga lahko dosegli v enem šolskem letu na področju geometrije in tipografije za sedmi razred. Gledano za nazaj, bo morda kdo porekel, da eno leto, kolikor smo ustrajali, niti ni bilo zelo dolgo, saj smo imeli nasprotnika v nesposobnem vodstvu z ravnateljem na čelu, ki je izbralo napačne taktike in tako dalje, ter da smo zgolj izkoristili ugodno priložnost za vpliv delovanja na organizacijo šole. Naše časovno obdobje res ni bilo zelo dolgo, to drži. Pa vendarle, obenem tudi ni bilo tako kratkega veka, kot bo v naslednjem šolskem letu želel pokazati ravnatelj. No, če pomislimo, da smo zdržali

0: koncu ni požel uspeha. Infantilna množica, s katero nas je po porazu iz varnega zaledja nas skrivaj zmerjal zadnja dva meseca, je zdržala celotno šolsko leto. Moram pa tudi omeniti, da je ravnatelj po svojem fiasku s skupinskim testom vseh treh sedmih razredov, ki je zakoličil njegovo neuspelo borbo z nami, opustil načrte za razdelitev učencev na boljše in slabše glede na ocene v sedmem in osmem razredu. Pa čeprav so za takšen poskusni podvig, pa je dobili celo zeleno luč iz Ministrstva za prosveto. In tudi to ni nezanemarljiv dosežek.
1: Še enkrat se je ozrl proti konstrukciji na tabli in istočasno vzel redovalnico v roke. Po vertikalni liniji navzdol, kamor je vključil tudi lastni vzdevek, je vsem zapisal isto zaključno oceno. Pravih imen tako ali tako ni poznal, saj so ga že na začetku šolskega leta pri predstavitvi zanimali zgolj vzdevki učencev.
0: Vsi smo dobili zaključene kolektivne petke v skladu s formulo 2 plus 2 plus entuzijazem je enako 5, ki je bila eden od metaforičnih aritmetičnih sloganov na modernističnem plakatu Jakova Guminarja za prvo petletko od leta 1928 do 1932. Kolektivni duh je večji od vsote posameznih delov. Petletka je bila izpolnjena v 4 letih. Njene dosežke pa je potrdil in zakoličil 17. kongres zmagovalcev. Tako kot smo mi v enem letu napredovali za več let. Zapomnite pa si, da se je ta naša ocena petka sicer resda sklada z najvišjo možno oceno v obstoječem individualnem sistemu ocenjevanja, a za kolektiv 7C v resnici pomeni zgolj prehodno stopnjo. Tega v učiteljskem zboru, ko se bodo ponovno naslanjali nad enotnimi ocenami, ne bodo razumeli. Ponovno bodo dejali, previsoko je in močno varljivo, saj imajo vsi enake ocene. Mi pa vemo, da ta številka 5 ni niti visoka, niti nizka, temveč metaforična številčna postaja na poti prehodov. Tako, s tem smo zaključili zadnjo matematično uro v tem šolskem letu.
2: Dril, dril, dril, jebe mu mater, ko krokodil ni Balazar.
1: Baltazar je odšel iz razreda proti kabinetu. Tam je vzel nekaj svojih preostalih stvari. Še zadnjič je odšel iz šole. Na zunanji steni glavnega vhoda se je uzrl po veliki modernistični stenski slikovni kompoziciji s proletarskimi motivi iz sredine 60-ih let, ki je zdaj že z arhaičnim pridihom krasila šolo. Tokrat se mu je kompozicija zdela malce nenavadna, kar je pripisoval temu, da je bila poslikava izpostavljena močnemu kontrastu sončne svetlobe in sence. Segel je proti svojim žitankam brez filtra v žep. Ko si je hotel prižgati cigareto, ga je presenetilo govorjenje kompozicije.
3: Vem, kaj pomeni geometrijsko predelana tipografija razreda 7. C. Dodobra sem se namučila in očitno izbrskala nekaj, kar socialnemu pedagogu staremu Srbu

0: Kljub njegovi zvitosti pri zasliševanju učencev 7. C nikoli ni uspelo. Zdaj, ko je konec šolskega leta, vam to povem. Stvar sem razvozlala tam nekje proti koncu marca.
1: Učiteljica likovnega pouka se je tako prefinjeno naslonila na steno in zlila s figuraliko na kompoziciji, da Baltazar zaradi kontrasta sončne svetlobe in sence sprva ni opazil njene prisotnosti. Ko jo je naposled zaznal, kar je tudi odpravilo njegov prvi vtis o nenavadnosti kompozicije, je dopolnila svoje stavke.
0: V učiteljskem zboru so mi dejali, da ste zadnjem čase človek, s katerim se ni retorično lagodno soočiti na štiri oči, zato vas nagovarjam iz prostorske perspektive presenečenja. Vem, kaj pomeni predelan podpis 7. C.
2: Vem, da veste, kaj pomeni predelan kolektivni geometrijski podpis 7. C. Očitno niste takšna larpurlartistka, kot sem sprva domneval. Pri larpurlartistični domnevi sem z početka do kraja napačno ocenil vašo orientacijo na šolskem grafu.
0: Kako pa ste izvedeli, da vem, kaj pomeni? To me res zanima. Nikomor nisem povedala. Tudi učenci bi vam težko povedali, saj jim tega nisem zaupala.
2: Niso mi potrebovali povedati, so vam pa omogočili, da ste razvozljali predelavo tipografije razreda 7. C v kolektivni geometrijski podpis. Za razliko od socialnega pedagoga, starega Srba in ravnatelja, so učenci 7. C v vas tekom leta prepoznali zaveznico. Imeli so že zadosti izostren čut, da so bili sposobni tega. Zato so takrat, ko ste jim dali tisto nenavadno nalogo pri uri likovnega pouka, sodelovali in odkrito vizualizirali pojme. Če bi jim dal takšno nalogo socialni pedagog stari Srb, bi ga z lahkoto pretentali. In če rečem še tole, glede na to, da imamo vsi svoje vzdevke, še malo pomislite, artistka. Zagotovo ste ujeli ime artistka.
0: Artistka, artistka, artistka Rosa Luxemburg. Drži, to je v zadnjih dveh mesecih zares tu in tam odmevalo med likovnim poukom 7. C razreda. Pravite, da se ta vzdevek očitno tiče mene?
2: Vse je bilo prisotno že na sami površini, tako kot pri kolektivnem podpisu.
0: Zdaj mi je jasno, zakaj so zadnja dva meseca med poukom občasno izgovarjali ta vzdevek, čeprav nikoli meni neposredno. V luči tega se mi sedaj pomensko sestavlja ena od pripomb, ki mi jo je podala učenka 7. C in me je še posebej begala. Dejala mi je namreč, da cenijo spontanizem pri mojem pouku in ga jemljajo v pozitivni luči, potrebno pa bi bilo stvar še malo nadgraditi z avantgardnimi elementi koordiniranih sil na koordinatnem sistemu risalnega bloka. Da, to se močno sklada z vzdevkom artistka Rosa Luxemburg.
2: Prepričan sem, da boste naslednje leto nadgradili ta spontanizem v višjo stopnjo kompozicije. To od vas vsekakor pričakuje tudi kolektiv razreda 7. C.

0: tem smo zaokrožili dinamično kompozicijo celotnega šolskega leta 1991-1992 na neki osnovni šoli. Prišli smo do konca devetega in obenem zadnjega dela radijske igre v obliki nadaljevanke Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Vse dele, podkrepljene z občasnimi spremljajočimi skicami dogajanja na tabli, najdete tudi na spletni strani Radija Študent. Društvo Kinikov nadaljevanko posveča Marku Dolesu. V nadaljevanki Bilo je nekoč na neki osnovni šoli so sodelovali Baltazar Igor Krasnik, ravnatelj Nejc Bahor Biga, učiteljica likovnega pouka Živa Kadunc, socialni pedagog Stari Srb Bojan Anđelković, epizodni vlogi regionalna funkcionarka z ministrstva in šolska tajnica Živa Kadunc, epizodna vloga hišnika Andraž Magajna, pripovedovalec Rok Kosec. V vlogah učencev so nastopali učenci osnovne šole Kašel, navedeni po imenskem abecednem vrstnem redu. Andi Kadič, Adijan Velič, Ernest Kozamernik, Juri Zavrl, Lea Debeljak, Luna Klopčič, Sara Dežman, Tilen Laljek, Vid Trkov in Žana Raduha. Režija v osnovni šoli Tina Janc. Obdelava zvoka, montaža in sorežija Andraž Magajna. Scenarij, skice in sorežija Urh Ambrož.
1: Radio Študent 89,3 MHz UKV Stereo.

0: Dan gre še malo gor, midva pa dol.
1: Tako je. Dragi poslušalec, poslušalka, hvala za poslušanje tokratne edicije Jutrancev. Drugo leto smo ugotovali, je 20-letnica jutranjih programov Radio Študent. Noro.
0: A prideš?
1: Zanč. Pride. Zdaj pa hvala tehniku.
0: Kaj zanč?
1: Vidu. Je kaj zanč, ne?
0: A ja, kao da je
1: se
0: bilo
1: začel.
0: Ja.
1: Tako, zdaj mi da so bila Stenks Pariki.
0: Ja, pa milijon
1: drugih
0: sodelavcev nama je pomagal.
1: In pa seveda vedno prisotni...
0: Levo, desno, spodi, zgori.
1: Ja.
0: Naš dragi redaktor.
1: Tako. Tako da lepe pozdrave Markotu. Še kaj zareči?
0: Ja, ne.
1: Krasen poletje.
0: Čas je, da prisluhnemo prvim obvestilom.
1: Ja.
2: Prijatelj.
3: Uči mene glasbene opreme. Kako in kaj všeč se krancem poje. Odkri mi glas.

0: Cona vabi na zvočni sprehod, tu čisto blizu sodobnih plesavk Aje Zupanc in Urše Sekirnik. Plesavki bosta udeležence preko zvočnih navodil vodili po mestu in jih spodbujali k telesnemu, čutnemu in odnosnemu doživljanju javnega prostora. Gre za vabilo k prelevitvi iz pasivnih sprehajalcev v aktivne sooblikovalce mestne krajine. Premiera bo v četrtek 11. junija ob 19. Več na cona.si.
1: Vabljeni na poletno šolo kulturnega menedžmenta. Med 29. junijem in 3. julijem bomo secirali avantgarde, trge, umetnost in vse, kar se zgodi, ko se ideje nočejo ukloniti pravilom. Letos nas vodi geslo Gnoj je zlato. Zato prinesi svoje divje zamisli in jih vrzi na kompost prihodnosti. Čakajo te predavanja, ekskurzija, delavnica, razprave in ljudje, ki verjamejo, da je kultura lahko tudi družbena provokacija. Več na ef.uni-ly.si.
0: Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe. Svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja v odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika, predstavnice glasbene redakcije Radia Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džeza, psihadeličnega groova in drugih svežih zvokov. Vstop je prost.
1: Zdaj imamo pa midva še 2 minuti časa.
0: Oh je.
1: Izkoristiva ti 2 minuti in napovejva prihodnje dogajanje.
0: Ja, čez dobrih 5 minut v etru, vabljeni k poslušanju zborovanja. Zdaj, zakaj gre? Slučajno sva na hodnikih srečala
1: Tiso Nežo.
0: Ja, glavno akterko. Eksperimentiranje z zvokom, glasovi na zanimive novodobne načine. Ko vprašaš, kaj bo to, bomo pa videli. Tako da dajmo se presenetati.
1: Ne vem, če so to jih novodobni načini. So pa mogoče pozabljene starodavne veščine.
0: Namreč, zborovanje je tak čuden zbor, ne zbor brez posluha. Evo ga, čez 5 minut.
1: Kaki 5 minut? Čez minuto pa pol, čez minuto pa 10.
0: Pet čez se začne. Piše tle lepo. Dobre, dragi
1: poslušalec. Pa zakaj še le takrat?
0: A ne? In poslušalka, uživaj naprej v ponedeljku 15. junija 2026.

odprti termin Radio Študent.

Drago poslušalstvo Radija Študent, trenutno se nahajate v arhivskem posnetku, kjer jata človeških glasov, ki se zbira pod imenom Zborovanje, čivka skupaj s pomladnimi pticami. Rekli boste, ma kake pomladne ptice, pomlad je že minila. No, to pač ni res. Koledarska nas spremlja še do 21. junija, ko se sončnim obratom uradno prevalimo v poletje. V arhivski oddaji Zborovanje, ne nastop pomlad, sem z vami Tisa Neža Herlec, pobudnica tega opusa, skladateljica in multimedijska umetnica. Zborovanje, eksperimentalni pevski nezbor, sem vzpostavila jeseni lani kot pobudo za preupraševanje paradigem zborovstva in prostor za razvoj eksperimentalnih metod skupinskega petja, ki me zanimajo tudi zaradi njihovih družbenih razsežnosti in zvočnih potencialov.

Kdo pa je jata glasov, ki jo v sozvočju korakov po makadamu slišimo v arhivskem posnetku? Zborovanje je tak čuden zbor, je ne zbor za vse glasove, tiste človeške glasove, glasove vseh starosti in mnogoterosti zgodb. Med njimi tudi zgodb o zatiranju. Zgodb o glasovih, ki jim domači ne pustijo peti, ki jim pravijo, da hrulijo, da imajo grd glas, da zvenijo narobe in da morajo biti tiho. Ta nezbor je prostor odprt vsem, ki se čutijo poklicani in zberejo pogum za glas. Na rednih tedenskih srečanjih ob nedeljah zvečer se nežno ukvarjamo z opolnomočanjem glasu, ki pa ni le praktično, ampak, kakor jaz rada rečem, materialno-metaforično. V konkretnem se ukvarjamo z abstraktnim. S čutnim razkrajamo hegemonijo estetskega. Skupnostnim nagovarjamo slehernika.

Začutiti svoje telo, telo, ki je glas, sprejeti svoj glas kot zveni, pustiti si zveneti. Znova in znova poskušati peti brez destruktivnega, samokritičnega, notranje spiralastega, kvalitativnega označevanja z neštetimi deskriptori predsodkov. Naslavljamo strah, ki se pojavlja ob rabi glasu v raznih kontekstih, naprimer pri izgovarjanju intimne resnice, ob retoričnih zagonetkah, ob javnem nastopanju, ob petju izven tuša. Ta strah naslavljamo s psihofizičnimi kompozicijami, ki so skladane z namenom preizpraševanja lastnih notranjih preprek. V tej gruči pa ni le posameznic, smo skupek najrazličnejših ljudi. Učimo se poslušati, treniramo povsem človeške instinkte, povezanost med vsemi prisotnimi pa se vzpostavlja na harmonsko-zvočnem nivoju, hkrati pa tudi v prostoru medosebnega, v komunikaciji, ki ni vselej jezična, v telepatskih vozliščih intuicije, v nezavedni mimikriji.

Kot prej omenjeno, se nahajamo v arhivskem posnetku Nenastopa pomlad, ki smo ga na spomladansko enakonočje izvedli 21. marca 2026 v Ljubljani. Trasa se je v formatu nekakšnega pevskega zvočnega sprehoda oziroma soundwalka pela od Švicerije v parku Tivoli do gozdne jase na Rožniku, prek velikega travnika, čez podhod pri Narodni galeriji, po Puharjevi ulici pa vse do urbane jase nad podhodom Ajdovščina. V nadaljevanju te oddaje bomo poslušali izseke skoraj dvournega nenastopa z umestnimi komentarji, ki bodo orisali kompozicijo ter komentirali njeno umeščenost v site-specific okolje nenastopa, ki se vselej dogaja v naravnem in urbanem javnem prostoru. Ptice nas spremljajo, ko se s približno 30-erico obiskovalk in ducat nastopajočih uspenjamo po griču Rožnika, ter se ob tem, ko žvižgajoče čivkamo in hodimo v vrsti na ukrebr, držimo za zeleno vitico, za živo črto, ki nas animirano povezuje v celoto. To je še ena materialna metafora, ki v obliki rekvizita predstavlja skupno smer poti.

Šuštenje listja pod našimi nogami pomeni prihod na gozdno jaso, kjer se na enem izmed gričev rožnika odpre čistina med drevesi. V začetku pomladi še večinoma golih, čakajoč zelenja. Na jasi naša gruča preseneti par otrok, ki se igrajo okoli velike strukture, narejene iz vejevja, v obliki piramide, ki se naslanja na deblo drevesa. Gotovo so otroci njeni stvaritelji. Vsak prisotni iz strukture vzame palico in se posede v krogu okoli jase. Poslušamo.

Iz zelene žice, objekta, ki nas je v raztegnjeni liniji pripeljal do gozdne jase, par nastopajočih začne graditi osrednji objekt. Nekakšen vozu, preplet žice okoli same sebe, ki je stabiliziran na visoki palici, zapičeni v tla. Čez čas se vseh 12 nastopajočih začne počasi premikati. S palicami v rokah šuštijo po listju prejšnje jeseni, te razkrivajo borovničeve poganke, ki sramežljivo kukajo iz zemlje. Od rahlega poplesavanja z listjem se nastopajoči postopoma znajdemo popolnoma predani, zakopani v listju in njegovi zvočnosti. Eventuelno se v skupini vzpostavi sinhrono gibanje, pri katerem se hkratno ustavljanje vseh odraža v suspenzu šelestenja listja.

0: 12 nastopajočih se kot številke na uri krožno približamo osrednjemu objektu. Od osrediščenja navznoter sinhrono dvignemo roko, v kateri držimo palico in se obrnemo navzven. Počasi krožimo v smeri urnega kazalca okoli osrednjega objekta, naše osi, ter pri tem s koncem palice sledimo oblikam v okolici. Beremo jih kot grafično notacijo in jih glasovno izvajamo. Vsaka razčlenitev veje postane tonska variacija.
1: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.

0: Po prizoru na gozdni jasi krenemo na pot. Z obiskovalci poprimemo vsak svoj konec palice in se igrivo posvečamo zvočnosti jezikovnega izrekanja. Ena izmed nastopajočih v svojih rokah svečano nosi središčni zeleno-žični objekt in nas vodi.
1: Dori.
0: Po rahli orientacijski zmedi se napotimo po strmem hribu navzdol proti mestu.
2: Še dol.
0: V ozadju že slišite krike ob teku čez veliki tivolski travnik. Zadihani pritečemo do sprehajalne poti, kjer ob koncu dneva na visokih topolih rade se stankujejo vrane. Prevzame nas njihova zvočnost.

Premaknili smo se do naslednjega prizorišča v podhodu pri Narodni galeriji. V tem segmentu se v trenutku obrnem, kar zaustavi premik skupine. Vsi obtičimo v tunelu. Dirigiram.

bedroom.

palicami, ki jih še vedno držimo v rokah, rahlo tolčemo po ograjah, stebrih in jaških na sprehodu po Puharjevi ulici proti zahodu.

Vsi naenkrat prehodimo Slovensko cesto in se znajdemo na urbani jasi nad podhodom Ajdovščina. Tam palice odložimo v strukturo, ki ponazarja tisto piramidalno, ki smo jo srečali na gozdni jasi dobro uro prej. Na betonu piramida palic izgleda borno in komaj da stoji. Nastopajoča osrednji zeleno-žični objekt postavi v sredino urbane jase. Razpršeni postavamo in poslušamo zvoke mesta, dokler nas ne zagrabi sila kompozicije. Odločno se premikamo in se vsi hkrati ustavljamo. Gravitas osrednjega objekta nas čez čas privabi k sebi. Pomikamo se okoli njega in se sestavimo v krožnico. Obrnemo se navzven in s kazalci žugamo mestu. Urbani prostor začnemo interpretirati kot grafično notacijo. Vsako okno postane ton. Vsaka linija, ki jo prst zariše med nebom in stavbo, postane za vzdih.

0: Okay.
1: Ob aplavzu, priklonu v vse smeri neba in zaključnih mislih mimoidočega desničarja se je nenastop pomlad eksperimentalnega skupnostnega nezbora Zborovanje zaključil. Naj še omenimo, slučajno se je zgodil na dan predvolilnega molka, o tem pa konceptualno pač ni treba razglabljati naprej, pomenskost se tvori sama. Poslušali ste torej arhivski zvočni posnetek s kompozicijskimi komentarji Nenastopa pomlad, ki je bil prvi izmed cikla štirih nenastopov, ki se bodo zgodili v letošnjem letu po Sloveniji, pod okriljem cikla Sluhodvod zavoda Sploh v sodelovanju z umetnikoma in v tem primeru vizualnima arhivarjema, fotografom Petrom Fetihom in videastko Saro Rman iz kolektiva Kela ter v sklopu bivalne rezidence za mlade umetnike v Švicariji Mednarodnega grafičnega likovnega centra, kjer imam priložnost ustvarjati med poletjem 2025 in 2027. Za zvočni arhiv Nenastopa so poskrbeli snemalec Jan Robek, mastering je naredil Jernej Babnik Romanjuk, izseke je izbral Fedja Saksi, tehnološko nas je podprl Matic Potočnik. Zborovali pa so Dušica in Mojca Zupančič, Darja Tome, Tina Valentan, Roman Modic, Sanja Koveljič-Bandič, Julija Kohal, Fedja Saksida, Brigita Marko, Barbara Majcenič in Evad van Etvelde. Vabljeni pa to nedeljo 21. junija ob 16. uri, ko bomo ob mejni reki Muri med Gornjo Radgono in Bad Radkersburgom v Avstriji izvedli nenastop poletje v sodelovanju s Pavlovo hišo in kulturnim društvom člen 7 za avstrijsko Štajersko. Redna tedenska srečanja pa se bodo po poletnem oddihu nadaljevala avgusta ob nedeljah zvečer. Lepo vabljeni, da se nam takrat tudi vi pridružite s svojimi telesi, glasovi in ušesi. Oddajo sem pripravila pobudnica Zborovanja Tisa Neža Herlec, tehniciral pa je Vid. Hvala. Prijeten dan želim, ostante v družbi Radija Študent.

0: kaže 89.3. Požen!
1: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
2: Vsak ponedeljek in petek opoldne.
3: Srednjeveške pesmi, zbrane v monografiji Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost, v tokratnem junijskem ciklu Duhovne misli dneva pričajo o nadčasovnosti ljubezni, umetnosti in strpnosti, prav toliko kot o sovraštvu, propagandi in nestrpnosti. Naj nas ljudstvo leta gospodovega 2026 strezni, da niso nedomnevno premeteni homofobni argumenti, nedomnevno novotarna homoerotična lirika, produkt moderne dobe. Nisi ti tisti, ki uči veke. Davni vek uči tebe. V nasprotju zapisi moških homoseksualnih strasti se je iz starega Rima ohranilo izjemno malo poročil o lezbični ljubezni. To Boswell opiše kot razumljivo, saj so bili vsi rimski pisci moški. Če so bili geji, so pisali o moških. Če so bili heteroseksualci, pa o heteroseksualnih ženskah. Kasneje, v srednjem veku, so zapisi o lezbištvu nekoliko pogostejši, a še vedno zelo redki. Rokopisi samostana Tegrenze na Bavarskem iz 12. stoletja vsebuje dve izrazito erotični, verzificirani pismi ene redovnice drugi.
4: C slajši od medu in satja. B pošilja vso ljubezen, ki jo ima. Ti, ki si izjemna in posebna, zakaj si daleč proč in odlašaš s povratkom? Zakaj hočeš, da tvoja edina umre, če tudi veš, da z dušo in telesom ljubite? Vsako uro, vsak trenutek po tebi kolca, kot kakšna lačna mala ptica. Ko brez tvoje sladke prisotnosti sem primorana biti, nikogar drugega nočem slišati, kot grlica, ki je izgubila družico, zavedno prikovana na golo vejico. Brez prestanka žalujem, dokler tvoje ljubezni spet ne užijem. Oziram se naokrog, a ne najdem ljubimke svoje. Nihče ne tolaži žalosti moje. Ko premišljujem o tvoji ljubkosti, pogledu in govorici najbolj radostni. Od žalosti strta sem, se ničesar ne najdem. Kaj lahko z ljubeznijo tvojo se primerja, slajšo od medu in satja, in ob kateri se zdi ta lesk zlata in srebra nič vredna. Kaj še? V tebi vse je nežno in popolno, zato moja duša žaluje tvoj manko. V tebi ni lažne nezvestobe žolča, od medu in mleka si slajša, med tisočerimi ti ni enake. Ljubim te bolj kot vse druge. Ti si moje hrepenenje in ljubezen edina, hladiš nemir mojega srca, brez tebe mi ni radosti. Vse, kar s teboj je bilo prijetno, brez tebe je zaskrbljujoče in težko, zato resnično rada bi ti povedala, če lahko tvoje življenje za ceno svojega bi kupila, bi to takoj storila. Edina si ženska, ki si jo izbralo je moje srce. Zato ponižno prosim Boga, da ne doleti me smrt trpka, preden spet užijem najdražje obličje tvoje. Z Bogom. Poklanjam ti vso vero in ljubezen, kar jo je. Pisanje, ki ti ga pošiljam, prosim sprejmi in z njim moje večne misli.
3: Drugo pismo je verjetno najodličnejši primer srednjeveške lezbične literature.
4: G. Njeni edini vrtnici, od A. Vezi dragocene ljubezni. Kaj je moja moč, da bom vzdržala, da bom potrpela, ko te ni? Je moja moč moč kamnov, da bom pričakala tvoj povrat? Jaz, ki žalujem brez postanka dan in noč, kot kdo, ki je izgubil roko ali nogo. Vse, kar je prijetno in očarljivo, se zdi brez tebe kakor blato pod nogami. Solze pretakam, kot sem se nekoč smejala, in v mojem srcu ni veselja. Ko se spomnim poljubov, ki si mi jih dala, in nežnih besed, s katerimi si mi božala male prsi, si želim umreti, ker te ne morem videti. A kaj naj v božico storim, kam naj se nesrečnica obrnem, ko bi lahko svoje telo zaupala zemlji do tvoje težko pričakovane vrnitve, ali če bi me ponesli kot so Habakuka do tebe samo enkrat, da bi uzrla lice svoje ljube, mi bilo bi malo mar, če bi bila to moja smrtna ura. Ni ga na tem svetu tako očarljivega in polnega miline, ki bi me tako iskreno in tako strastno ljubil. Zato se bom žalostila, dokler si ne zaslužim, da te znova vidim. Dobro je povedal modrec, da za človeka ni večje žalosti, kot je ta, da ostane brez tistega, brez česar ne more živeti. Dokler bo stal svet, boš jedro mojega bivanja. Kaj še naj povem ti? Vrni se domov, sladka ljubica. Ne podaljšuj svojega potovanja. Vedi, da ne morem več prenašati tvoje odsotnosti. Z Bogom. Mislim na te.
3: Še zdaleč pa niso vse pesmi z lezbično tematiko romantične v naravi. Pesem iz 6. stoletja, precej surovo, izraža predstavo o seksualno nenormativni ženski kot dvospolni, a brez kančka moralnega očitka, samo presenečeno, omiljeno s trditvijo pogostosti in zasebnim neodobravanjem, kar priča o večji meri strpnosti, kot so jo izkazala sledeča stoletja.
5: Ti, dvoudna spaka ženskega spola, ki si v goneči sli postala moški, ki rada fukaš svojo ponorelo pičko, zakaj se te je polastilo nesmiselno poželenje? Ne daješ, kar dobivaš, če tudi služiš pički. Ko boš dala tisti organ, po katerem veljaš za žensko, šele takrat boš dekle.
3: Odaje je pripravil Metod. Pesmi je prevedla Mojca Šoštarko, manjkajoče prevode je dopolnil Metod. Srednjeveško skladbo o Roma Nobili sta izvajala Marjana Jocif na flauti in Tilen Udovič na vijeli. Tehnicirali so Robi, Ninja in Seliškar. Lektoriral Aleš. Brala sva Sara in Čeh.
0: Koliko kaže? 89, 3. Požen!
1: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
2: Vsak ponedeljek in petek opoldne.

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Ruk Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Thank you.

0: Lemo.
1: Ja.
0: Teče.
1: Teče.
2: Smo pripravljeni?
1: Ja. Glej, tamle imamo še tole klop za prnest.
0: Okej, okay, kje pa je trak?
1: Ja, pa obrisat je. Treba tole.
0: Ti pa mikrofon imamo, no?
1: A je pržgan?
0: Ma ne vem, ne vem. A je pržgan?
1: Daj pogledaj sam.
2: Lučka?
1: Je. Gori.
2: Dobre.
1: Na tri?
0: Štiri.

Hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečkan en trenutek bi prekinul, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečkan bi te prekinul, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinul, a te lahko, hvala, te, ok, sem te prekinul, ok, hvala.

stisnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro, pošiljnica TDG Slovenija.

0: sonce sije, klorofil se dela, life je lep. Ampak pol pogledaš, oh, pa ti zamori, oziroma pregledaš radi študent in je konc.
1: Je, zato smo pa tlene.
0: Ja.
2: Kateri gumb pa pritisnem?
3: Tisti, na katerem piše off.
4: ZDA in Iran podpisali sporazum o premirju in odprtju Hormuške ožine. Notranje poročilo Zdravnikov brez meja, uslužbenci posiljevali ženske in dekleta v zameno za hrano. Avstrija zopet podaljšala mejni nadzor, tokrat za 3 mesece. Necenzurirano, gradbeni družbi podjetju poslanca Resnice nakazali denar za poplačilo davčnega dolga. Združene države Amerike in Iran sta podpisali memorandum, ki vključuje takojšnje in trajno premirje na vseh frontah. Sporazum poleg tega vključuje načrt za ponovno odprtje Hormuške ožine, omilitev sankcij in začetek nadaljnjih pogajanj o jedrskih vprašanjih. Združene države Amerike so se sporazumom zavezale tudi k odmrznitvi čez 10 milijard evrov iranskih sredstev. Le nekaj ur pred sprejetjem memoranduma je iranska vlada napovedala maščevanje Izraelu za napad na gibanje Hezbolah v Bejrutu. Nova preiskava preiskovalne enote Al Jazeera razkriva, da je izraelska vojska v Gazi, južnem Libanonu in južni Siriji v zadnjih 3 letih okupirala približno 1000 kvadratnih kilometrov ozemlja. To predstavlja 5-odstotno povečanje okupiranega ozemlja, ki si ga tvorba Izrael pripisuje. V Gazi je izraelska vojska po sporazumu o premirju iz oktobra 2025 uvedla rumeno črto, s katero je lastno okupacijo na papirju omejila na približno 200 kvadratnih kilometrov. Preiskava Al Jazeere kaže, da je Izrael okupiral veliko več kot le 200 kvadratnih kilometrov ozemlja, skupno čez 330, kar predstavlja do 55% celotne severne Gaze. Spomnimo, da Izrael redno pobija Palestince tudi za tako imenovano rumeno črto, kjer velja premirje med okupatorsko silo in odporniškim gibanjem Hamas. V sklopu premirja je Hamas oktobra lani izpustil vse ujetnike zajete v svobodilni akciji Nevihta Al-Aqsa 7. oktobra 2023. Medtem ko je Izrael od sklenitve premirja v Gazi ubil čez 1000 Palestincev. Notranje poročilo francoske humanitarne skupine Zdravniki brez meja je pokazalo, da so lokalni in tuji uslužbenci posiljevali sudanske begunke v Čadu. Organizacija je priznala 59 obtož spolnih zlorab, ki vključujejo siljene deklet in žensk v spolne odnose v zameno za hrano. Zdravniki brez meja so posledično odpustili 18 uslužbencev in jim prepovedali ponovno iskanje zaposlitve organizaciji. Notranja preiskava je sledila preiskavi agencije AP, objavljeni novembra 2024, ki je razkrila, da so humanitarni delavci posiljevali begunke v zameno za humanitarno pomoč. V Sudanu že 3 leta in 2 meseca traja državljanska vojna, v Čadu pa je čez 1000 sudanskih beguncev. Spomnimo, da so Sudanke že znotraj svoje države pogosto žrtve sistematičnega spolnega nasilja, ki ga izvajajo vojaki sil za hitro posredovanje. V bližini stavbe Združenih narodov v Ženevi je proti mednarodnemu vrhu G7 včeraj protestiralo okoli 20 tisoč ljudi. Zvečer so zaradi posredovanja policije zažgali več avtomobilov, policija pa je proti protestnikom uporabila solzivec in vodne topove. Protest je potekal v Ženevi, slabih 50 kilometrov od francoskega mesta Evian-le-Ban, kjer zasedanje poteka. Francoska vlada namreč protestnikom organizacije Stop G7, ki proteste organizira, ni želela izdati dovolilnic za vstop v državo. Vrh G7, na katerem so se zbrali predstavniki Združenih držav, Združenega kraljestva, Francije, Nemčije, Italije, Kanade in Japonske, je prvo večje mednarodno srečanje od začetka vojne v Iranu, ki jo je sprožila imperialistična naveza Združene države Izrael. V albanski prestolnici Tirana se že 15. zaporedni dan nadaljujejo protesti proti zasebnemu razvojnemu projektu na zaščitenem območju Lagune Narta v južni Albaniji, ki je povezan z Jaredom Kushnerjem, zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Premier Edi Rama, katerega odstop zahtevajo protestniki, še naprej podpira načrt in trdi, da bo gradnja zasebnega luksuznega resorta v vrednosti skoraj 4 milijard evrov pomagala pri razvoju albanskega turizma. Avstrija je podaljšala mejni nadzor na vseh mejah, vključno slovensko. Država je mejni nadzor nazadnje podaljšala decembra lani, iztekel pa bi se danes. Tokrat je kontrolo Avstrija podaljšala za 3 mesece. V začetku junija je Evropska komisija več držav članic, med drugim tudi Avstrijo in Slovenijo, pozvala k umaknitvi kontrole na mejah. Avstrija je začasni nadzor na mejah Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015 in ga od takrat redno podaljšuje vsakih 6 mesecev. Nadzor meja s Češko in Slovaško je uvedla leta 2023.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
5: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
6: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
7: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
8: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
9: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
10: Brutalni obračun s politično korupcijo.
11: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
4: Po poročanju portala Necenzurirano sta se gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling s podjetjem Progos poslanca Resnice Borisa Miliča, njunim podizvajalcem pri gradni zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri projektu. Družbi sta Progosu nakazali 32 tisoč evrov za neobračunana slikopreskarska dela, kar je praktično enako vsoti neplačenih davkov, ki jih podjetje dolguje Finančni upravi Republike Slovenije. Stranka Resnica je sporočila, da bo na račun podjetja Progos nakazala 30 tisoč evrov, s katerimi bo podjetje lahko poravnalo dolg. Milič je lastništvo podjetja prevzel maja lani. V delovski svetovalnici in informativnem delovskem centru so prejšnji četrtek predstavili izkušnje 3 delavcev, do katerih ima Progos neplačane terjatve. Državni zbor je na izredni seji soglasno potrdil mandata nadomestnima poslankama Eleni Zavlatu Šlaj in Ani Cajhen, ki sta nadomestili Teo Košir in Barbaro Levstik-Šega iz vrst demokratov po njunem imenovanju za državni sekretarki. Off je pripravila Neva.
12: Odkar ne hodim k verouku, verjamem samo še v 89,3.

Akofa Akosa nas je tako lepo pelala v nek sol, neosol, folk glasbo in je zelo primerna za današnjo glasbeno opremo tako direkt po Prideu, ker je namreč to glasbenica iz Togo, iz države Togo, ki se je tudi močno borila za pravice oziroma borila proti AIDS-u. Kar je tako, mogoče ne vemo, tega podatka nimamo, bo malo stala skrivnost, ampak mogoče bila ena izmed teh lezbik, ki so pač stopile, pomagale, da je črka L zdaj stoji pred G, ker so pač pomagale raznoraznim gejem, ki so pač obolevali zaradi AIDS-a, vsa družba jih je pa gladko pohodila, ka nek plevel. Danes se bomo mogoče malo odmaknali od tega, vsaj za zdale pa šli rajši kot v te moreče zgodovine, ki so obarvale queer boje, v glasbo, v sol, ki nas popele. Tjana se je pa prepeljala Pija Štarkel, ki je danes ustvarila glasbeno opremo, tehnicira Ul s zvajencem Urbanom, za mikrofonom pa bova Sara z zvajencema Kosto in Lauro. Zdaj pa pičimo dalje v komad, ki ga že slišite takole v svojih ušesih, Nemoj iti.

AIDS-a, po katerega smo se mačkan obregnali zdaj v vodo, je v resnici bolj taka družbena tema kot biološka, čeprav se hoče cela družba nekako poturiti, da ni res, ne, to je treba gledati rane, ki nastajajo, smrti, ko umirajo, kožo, ko ti odpada, vse te pizdarje, ki se dogajajo. Ne, pač v redu je, obstajajo zdravila, ljudje so vse pozdravili, tako da recimo, da je ta biološki del že razrešen. Zdaj sem še vprašanje, kako bomo to dojemali. No, ampak vse na programu Radio Študent bomo začeli z mačkom bolj znanstvenim delom, znanstvenim momentom, prej kot družbenim. Ob treh namreč prihaja v eter oddaja Zofa. Potem sledi pa najbolj družbena stvar na svetu, najbolj družabna v resnici stvar na svetu in to je mestni napovednik ob pol petih. Danes vas bomo malo pošiljali tja v cirkus, v teater, tudi v kakšen kino, če se bo kaj najdel. Sledi pa offside ob petih z neko aktualno temo in ob šestih, kaj bo, ja, tolpa bumo, v tolpi bumo pa Sofija Ivendić predstavlja album From the Guts of Esaira, italijanske zasedbe, torej italijanske zasedbe Esaira. Izšla je februarja letos pri založbi Rock Culture. Zdaj, glede na to, da je ponedeljek vas čaka ob 700 decibelov, ki jih pripravlja Dušan Bulajič, to je pa zaenkrat vse, kar vam razkrijemo, tako da kar pičimo dalje na American Skin.

0: Hit Rádia Student.
1: Poleg RS Hita vam bomo pa še mečkan turali glasbo, ki smo čist mi izbrali, ne pride v spredje in se predvaja mal večkrat. V Eter namreč prehaja band Rental Nič Nič 12, ki so letošnji klubski maratonci. S svojim komadom Fanculo Milano bi se pa tako po vajbu, ne po besedilu, čist lahko umestil v soundtrack neke serije, Netflixove serije Baby. Zdaj, ta serija se sicer ne dogaja v Milano, ampak se dogaja v Rimu. Ampak imata obe mesti isti problem. Imata to veličastno zgodovino, jada, vse se je dogajalo, ampak blazno notranjo izpraznjenost. Še najbolj zanimiva stvar, ki jo kot nek poprečna turistka lahko počneš v teh mestih, je fucking pit kavo na nekem trgu in opazovati golobe. Pač kaj, nek, čakam eno uro pa pol za to, da pridem v eno jebeno galerijo in ne, hvala. Rajši slediti protagonistkam serije Baby, ki sta popolnoma zdolgočaseni in ugotovita, da imata spolnim delom popolno nadvlado.

0: Radio Študent.
1: Na fakulteti nas je pričakal en prijazen pozdrav. Z ugašanjem luči na hodniku privrčuješ v enem dnevu toliko energije, kot jih ima šop banan iz Paname. Tako da zdaj gremo lahko v miru v ta Lidl po 5 banan, ki jih sicer ne smemo kupiti. Živimo pač v transakcijskih odnosih, v transakcijski družbi. Nimeš kaj. Treba je vzdrževati neke moralne standarde.

enako velja za politično udejstvovanje. Z udeležbo na protestu na mesec privrčuješ kar dva sprejeta zakona v prid Izraelu, tako da greš lahko v miru v McDonald's na svoj burger, brez slabe vesti se bašeš in pobiraš bajno plačo v orožarskem podjetju.

napihnil vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.

0: 那什么来的谁有路去了，我们来的学生предлагали vsak dan, no se zgodaj ob 8 zjutraj, eno mašo v F-kuru, ki naj prebudi naše vernike iz jutranje zaspalosti in jih nekako obudi v življenje, v življenju novi, demokratični, suvereni državi, Republiki Sloveniji. Naj se veselijo s pticami, s kamelami v živalskem vrtu, s činčilo in s kameleonom
1: v Zoo Marketu. Amen.
2: ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
3: Revija Nature uveljavlja nov način objavljanja člankov, imenovan Registered Report. Protitelesno zdravilo za zaščito pred izgubo mišične mase med jemanjem shujševalnega tirzepatida. Založniška hiša Wiley širi doseg s prevzemom založbe Emerald Publishing. Česa še ne vemo glede 50-odstotne smrtnosti andskega seva hanta virusa. Pogovor s srbsko aktivistko glede odprtja novega rudnika v Zaječarju v Srbiji. Znanstvene revije pod okriljem Nature uveljavljajo nov postopek objavljanja znanstvenih člankov, tako imenovani Registered Report, ki se v slovenščino lahko prevede kot prijavljeno poročilo. Revija Nature je sistem uvedla že leta 2023, nedavno pa je izšel prvi članek po tem postopku. Za objavo članka pod mehanizmom Registered Report morajo raziskovalke recenzentski komisiji najprej predlagati celovit načrt, ki vsebuje temo raziskave, hipoteze in metodologijo pridobivanja podatkov in analize. Po strokovnem pregledu komisija načrt raziskave potrdi, s čimer se zaveže, da bodo rezultati objavljeni ne glede na razplet raziskave. Po poročanju revije Nature, objava po tem sistemu omogoča jasnejšo usmeritev raziskave, saj predhodni strokovni pregled raziskavo usmeri ne zgolj komentira potem, ko je že bila izvedena. Novi sistem prav tako zmanjšuje možnost statističnih manipulacij podatkov, saj naj bi bili objavljeni vsi rezultati, tudi negativni ali neopredeljivi. Avtorja Zofe sicer menita, da je sistem Registered Report le še eden izmed pristopov k dodatnemu zavezovanju raziskovalk znanstvenim revijam v sklopu platformne ekonomije. Predhodni pregled načrta raziskave krepi vpliv znanstvenih revij pri usmerjanju bodočih raziskav. Poleg tega so s prejetjem načrta raziskovalke k znanstveni reviji zavezane za daljše časovno obdobje. Članek objavljen v reviji Nature Medicine predlaga novo zdravilo, ki naj bi bolnike med jemanjem tirzepatida zaščitilo pred izgubo mišične mase. Zdravilo tirzepatid se uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, vendar vse pogosteje tudi za zmanjševanje telesne mase. Deluje tako, da posnema dva presnovna hormona, in sicer GLP-1, ki upočasnjuje praznjenje želodca in pojedi dal časa daje občutek sitosti, ter GIP, ki spodbuja izločanje inzulina. Hujšanje ob zdravljenju ne zajema le izgube maščevja, temveč tudi del puste telesne mase, v katero uvrščamo težo organov in mišičja. Omenjena študija je preizkušala novo zdravilo, ki je pravzaprav protitelo proti miostatinu, signalnemu proteinu, ki zavira rast skeletnih mišic. Ugotovili so, da je skupina pretežkih posameznikov, ki je prijemala tako zdravilo tirzepatid kot protitelo proti miostatinu, izgubila za polovico manj puste telesne mase kot kontrolna skupina, ki je prijemala le tirzepatid. Pomembno pa je omeniti, da avtori članka poglavju z naslovom Na vzkrižje interesov namenijo samo 10 vrstic besedila. Med avtori raziskave o učinkovitosti in varnosti zdravila za preprečevanje izgube mišične mase med hujšanjem so namreč tudi ljudje, ki bi se od uspeha novega zdravila lahko finančno okoristili. Oligopol založniških hiš se širi. Wiley, eden izmed 5 največjih znanstvenih založnikov, je prevzel založbo Emerald Publishing s pogodbo vredno dobrih 390 milijonov evrov. S prevzemom je založba Wiley povečala število znanstvenih revij pod svojim okriljem za petino, in sicer na 2500. Založba Emerald Publishing pokriva predvsem področje ekonomije in financ, ter je izdala približno 8000 knjig. Glede na izjavo založbe Wiley bo založba s prevzemom Emerald Publishing razširila svoj doseg na področje ekonomije in financ. In kar je še bolj pomembno, založba Wiley je s prevzemom pridobila ogromno količino lastniške vsebine, ki jo namerava prodajati za razvoj modelov umetne inteligence. Zloglasni andski sev hantavirusa povzroča hantavirusni pljučni sindrom in odpoved pljuč. Za razliko od pogostih respiratornih virusov, na primer virusa gripe ali SARS-CoV-2, pa hantavirus kljub temu, da povzroči obolenje pljuč, pljučnih celic ne poškoduje neposredno. Primarna tarča hantavirusa so namreč celice, ki gradijo steno najdrobnejših krvnih žil v telesu, kapilar. Celice v stenah kapilar približno 45 dni po okužbi nenadoma izgubijo svojo običajno neprepustnost, vendar ostanejo žive. Hkrati pa gostiteljski imunski sistem okuženih celic ne prepozna kot okužene, zaradi česar mine tudi več kot mesec dni od okužbe, preden nastopi dihalna stiska kot prvi klinični znak. Bolezen do takrat že močno napreduje, oboleli pa potrebujejo takojšno terapijo s kisikom. Zaradi tega lahko življenje izgubi tudi do 50% obolelih. Razlog za hantavirusno dihalno stisko pri obolelih so prizadeti tesni medcelični stiki v steni kapilar. Tesni stiki so navadno selektivno neprepustni, po okužbi pa popustijo in omogočijo uhajanje krvne plazme v pljučno tkivo. Znanstveniki še ne vedo, kaj sproži hitro in nenadno zalivanje pljuč s plazmo. V le nekaj urah od izgube neprepustnosti kapilar se lahko pljuča napolnijo s tekočino do te mere, da pri bolniku povzročijo odpoved krvnega obtoka in šok. Kljub temu pa pri ozdravelih posameznikih presenetljivo bolezen ne pušča dolgoročnih zdravstvenih posledic. Znanstvene raziskave in patenti z dvojno rabo, tako civilno kot vojaško, so vplivnejši od tistih, katerih namen je striktno civilna raba. Študija, objavljena v reviji Science, je analizirala bibliometrične podatkovne baze in ameriške evidence patentov. Ugotovili so, da je 14% od analiziranih 600 tisoč raziskav, objavljenih med letoma 1981 in 2005, raziskav z dvojno rabo in da so te raziskave 2-4x pogosteje citirane od tistih, ki potencijala za vojaško rabo nimajo. Kot raziskave z dvojno rabo so bile ocenjene tiste študije, ki so bile citirane v patentih, pri katerih je Ameriški urad za patente in blagovne znamke sprožil varnostni pregled strani ameriških zveznih organov. David Gulum, raziskovalec Inštituta za biovarnost in biološko zaščito, je v reviji Nature javnost opozoril, da je zastavljena klasifikacija preširoka in vključuje tudi tiste študije, ki pritegnejo pozornost državnih organov tudi iz drugačnih razlogov, ne samo zaradi varnostnega tveganja. Po drugi strani pa je v podatkovnih bazah težko najti pretekle raziskave z dvojno rabo, saj je klasifikacija nova. Avtor študije ustraja, da gre pri njegovem ključu za dober pokazatelj raziskav, katerih znanje se lahko porabi tako za civilne kot za vojaške namene. Po krajšem glasbenem premoru se nam v studiju pridružuje tovarišica Marija Simic, srbska ekološka aktivistka. V pogovoru z znanstveno redakcijo bo predstavila probleme, ki se pojavljajo zaradi odpiranja rudnika kitajskega podjetja Zijin Mining, blizu Zaječarja v vzhodni Srbiji. Zofo sta pripravila Maša in Sergej.
2: Zofa. Novice iz sveta znanosti.
1: Je ka, znak semafor, hidrant, grbo je spomenik, pograjal se se prbol, prej, da se potrebno se cel 3 metri vstavljal.

0: RS Interview. Ponovno pozdravljeni v podaljšku današnje ZOFE. Danes sva z vami iz znanstvene redakcije Sergej in Luka.
1: Živjo.
0: Kot omenjeno, se v današnjem intervjuju znanstvene redakcije selimo v vzhodno Srbijo. Zahodni Balkan, pod katerega geografsko spada tudi vzhodna Srbija, je območje bogato s tehnološko zanimivimi elementi, pogosto imenovani kritične rudnine. Srbija ima sicer dolgo rudarsko zgodovino, nedavno pa je gotovo največ prahu vzdignil rudarski projekt v dolini reke Jadar, ko je bilo po dolgi aktivistični borbi za ustavljanje odpiranja rudnika litija strani britansko-avstralske rudarske korporacije Rio Tinto. Ta projekt pa ni edini, zaradi katerega srbske ekološke skupine bijejo boj proti avtoritarnemu ekstraktivizmu. Zadnji v vrsti projektov je proces odpiranja rudnika kitajskega podjetja Zijing Mining blizu Zaječarja v vzhodni Srbiji. Danes se nam je v studiju pridružila Marija, ki je naša nova korespondentka iz Srbije.
2: Živjo.
0: In nam bom nakratko predstavila trenutno situacijo v vzhodni Srbiji. Boče, Marija, bi te povabil, da se nam prijam predstaviš.
2: Živjo, jaz sem Marija, prihajam iz Zvezdana pri Zaječarju iz vzhodne Srbije. Že nekaj leta živim v Sloveniji. Danes tukaj ne nastopam kot predstavnik kakšne aktivistične skupine, ampak kot človek prihaja iz tistih koncov in bi se rada malo pogovarjala o dogajanjih, o trenutnih projektih, o lokalni skupnosti in pač...
0: Super, super. Mogoče bi lahko kar začeli direkt z zadeva, s katero smo se sploh zbrali danes tu. Torej, Zijing Mining odpira nov rudnik blizu Zaječarja. Mogoče opisa trenutno stanje v okolici.
2: Ja, če želimo razumeti današnje rudarske posege, se moramo malo odzreti tudi na preteklost. Timočka krajina že 100 leta ima svoje rudarske projekte. RTB Bor obstaja več kot 100 let, Majdanpek od 60-ih letih. Žal je po času razpada Jugoslavije in po 90-ih letih in sankcijah Srbija zapadla v dugove zaradi RTB-a in je iskala strateškog partnera in tujega investitorja, so se odločili za Zijin Mining, to je podjetje iz Kitajske, sa Kitajske, in 2018. leta so sklopili ugovor. RTB Bor je 63% pripadao kitajskom podjetju Zijin Mining, ostali ta mali delež je bilo še vedno je srpsko lasništvo.
0: Mogoče veš, v kakšnem deležu so to odkupili?
2: Kot sem povedala, 63% RTB Bor je v lasništvu kitajskega podjetja Zijin Mining, Srbija, Zijin Copper Mining, ostalo pa je lasništvo Srbije. Potem pa se je... Pač projekt je predstavljen kot napredek za lokalno skupnost, bomo dobili nove službe, bomo napredovali, rudarska tehnologija se bo še naprej razvijala, Kitajci bodo prinesli novo tehnologijo, ampak s tem smo pač dobili tudi druge težave, o katerih se bomo danes pogovarjali.
1: Kaj pa se je zdaj v bistvu novega zgodilo v okolici Zaječarja? Ne? Torej odpira se nek nov kop.
2: Zijin je razširil svojo pač eksploatacijo rude in par leta nazaj je odprl nov rudnik Čukaru Peki. Zdaj se ulazi v drugo fazo razvoja rudnika Čukaru Peki in se rudarske dejavnosti širijo na teritorijo Zaječarja na področje hriba Malka Golaja. Tamo su najdli 2,8 milijona ton bakra in 92 ton zlata.
0: Torej, to je v tem prvem rudniku ali te v...
2: V tistem drugem potencijalnem rudniku.
0: Torej, to so predvideni plani tega novega...
2: Predvideni plani su druga faza Čukaru Peki rudnika, širenja se pravi in odprtje novega rudnika, potencijalno odprtje novega rudnika.
1: Omenila si, da se v bistvu zdaj ta novi rudnik, novi kop bo odpiral v Zaječarju, skoraj na obronkih, a ne, torej na robu mesta. A je A je bilo recimo lokalna skupnost o odpiranju teh novih načrtih obveščena oziroma kako se je sploh zvedlo za to?
2: Malka Golaja je v bistvu hrib nad vasjo Zvezdan in enih 10 km stran od centra Zaječarje. Ne, obstajale su raziskovalne vrtine na Malka Golaj, kot obstaju i u drugih področjih Timočke krajine. Zidžin je dobio dovoljenje za urejenje atarskih puteva sela, se pravi, ne vem kako se reče po slovensko.
3: Delovne poti.
2: Delovne poti,
1: dovozna, ja.
2: Potem pa, ko so lokalne skupnosti se zbrale in šle pogledati, kaj se dejansko dogaja na licu mesta, so pač pričakalo jih je drugačno stanje. Podobe površinskega kopa, posečeni gozdovi, zrovane ceste in tako naprej.
3: Ja, da je temu res tako, bomo na koncu na sajt tudi dodali par slik, ki nam jih je Marija delila, tako da si lahko z veseljem pogledate. Te izkopi so res ogromni, ne?
2: Ja, ja. Tudi če pogledate rudarski basen Bor, pač različne kopove boste videli, da je to ogromna luknja.
1: Gre torej za neko zelo veliko področje, ne samo ob Zaječarju, ampak na vzhodu Srbije, kjer je ogromno bilo najdenega, ne, in se še išče.
2: Ja, dejansko se gre za celo vzhodno Srbijo. Pač te raziskovalne vrtine se nahajajo v celi vzhodni Srbiji na različnih lokacijah. Pač na Homolju, ki je raziskuje Dundee Precious Metals, kanadsko podjetje, v Timočkoj krajini pa raziskujejo Kitajci in Zidžin. Če vi pogledate na spletni strani rudarske ministarstva za rudarstvo Srbije, pač boste najdli veliko tih istražnih raziskovalnih dovoljenja in pač obstoj tistih vrtina. Strokovnjaki pa pravijo, če se ne bomo zdaj uprli na področju Srbije, pa lahko pričakujemo do 20 novo odprtih rudnikov.
3: Torej, omenila si že dovoljenja, torej, da se jim podajo neka različna dovoljenja, predvsem za raziskovalne izkope, ampak mogoče si že omenila, da ste že na tej majki Golajni ste že opazili ogromno neka kršenja mogoče. A mogoče veste še kakaka druga kršenja?
2: Ja, zdaj se lokalne aktivistične skupine ukvarjajo s tim, zakaj oni sploh imajo dovoljenje. Ali oni imajo dovoljenje za krčenje gozdov, ali oni imajo dovoljenje za podiranje cest, ali oni imajo dovoljenje za izdelavo nekog, da kažemo, pač podobe neke površinskega kopa. In lokalne skupnosti so zdaj pač uložile tužbe in bomo videli, kaj bo iz tega.
1: Kaj pa so v bistvu glavne bojazni glede teh projektov? Kakor razumem, v bistvu so, oni dobijo ne samo dovoljenje za prospektiranje, ne ta podjetja, ampak v bistvu lahko potem na tej zemlji počnejo skoraj karkoli?
2: Po trenutnih zakonih, kako to strokovnjaki pravijo in kako sem jaz prebrala, če oni dobijo dovoljenje za raziskovalno vrtino, potem pa tudi lahko eksploatiš v to, kaj najdejo tam. Če pa se ne odločijo sami za eksploatacijo, oni lahko ta dovoljenja prodajo naprej eni drugi kompaniji. Kar je...
1: Torej, škoda bo neenakomerno prerasporejena.
2: Tako
1: ne? V bistvu, za lokalno skupnost pa kaj predstavljajo te rudniki? V bistvu, zakaj...
2: Največja boja jo lokalne skupnosti je onesnaževanje narave. Tisti projekti, vse kar se dela, to ni transparentno. Ljudje niso seznanjeni. Noben se nije samovoljno odločio, ok, zdaj bomo tu imeli rudnik. Obstajajo različni narativi, zakaj so ljudje pač pristali, da bi prodali svojo zemljo, svoje parcele, zakaj im je mogoče všeč, da pač dobijo rudnik na teritoriji Zaječarja, ampak zadeve niso transparente, nobene javne razprave ni, noben ni prišel do posameznika in ga vprašal, ali si želiš rudnika na tem področju ali ne.
3: No, ampak ste mogoče že opravili kakšne raziskave, ki bi pokazali neke negativne ekološke vplive rudnikov?
2: Ja, rudnik Čukaru Peki je po pač besedek strokovnjakov, odprt brez studije procene na utjecaja na životnu sredinu. Ne vem pa, kako se to pravilno reče po slovensko.
1: Vpliva na okolje, dajmo kratko reči.
2: Vpliva na okolje, ja. Zdaj, ko so oni pač prišli do druge faze in bi radi širili svoje rudarske dejavnosti, so podali vprašanje, če je sploh potrebno, pač vprašali so za mnenje, če je sploh potrebno narediti studijo procene, pač vpliva na okolje. In so se lokalne skupnosti temu odzvale, zato ker so na različnih pač delih tistega rudnika v vodi, v zraku, v zemlju so zmerene do 30, 40, pa čak i 60% prekomerne pač, kako se reče, koncentracije teških kovin, svinca, kadmija, arsena in tako naprej.
1: Tako da je bojazen, da se v bistvu to tudi spira v vode.
2: Ja, je bojazen. Pač to je tista zgodba, kateri pač govorijo, to bodo zeleni rudniki. Strokovnjaki pa pravijo, da zeleno rudarstvo ne obstaja. Če ti začneš vrteti luknjo v tla, pač ti težki metali in štetne pač materije se bodo razlile v podtalnice. Podtalnice pa bodo prišle na površje v izvirih in v vodi, kateri uporabljajo ljudje.
3: Torej, si že omenila, ja, da so neke, veliko nekih negativnih, no predvsem to s težkimi kovinami, a mogoče se je že aktiviralo mogoče kaj civilno prebivalstvo?
2: Civilno prebivalstvo se je aktiviralo, rabili so nekaj časa, ampak za dan narave so se lokalne inicijative organizirale in so šli na izlet do Malke Golaje. Tam jih je pričakalo to, kar smo povedali. Potem pa so se aktivirale lokalne inicijative, zdaj se dogajajo tribine, javne razprave, sodelujejo strokovnjaki, rudarski inženjeri, ekolozi, biolozi. Eko Istok, ena od pač aktivističkih skupina, ki deluje na vzhodu Srbije, sprovodi svoje študije procene biodiverziteta, kartira področja in tudi par tednov nazaj so najdli rastlino, za katero se je mislilo, da sploh več ne obstaja v Srbiji, da je popolnoma izginili, oni so jo pač najdli na področju Malke Golaje.
3: Torej, nekakšen plan je, da bi se to vključilo v, na primer, Naturo 2000 in potem na ta način zaščitili?
2: Ja, mor. Srbija trenutno pripravlja tista področja, katera bi se mogla vključiti tu pod
3: zaščiteno.
2: Pod zaščito Nature 2000 in ja, ena od ideja bi bila, da bi se mogoče tudi tisto področje lahko vključilo v Naturo 2000. So pa to zelo, zelo spori procesi in ta čas Zizin kar pospešuje in širi svoje projekte.
1: Kaj se ti pa zdi, da je recimo v bistvu ta nek velik plan in Kitajcev in tega kanadskega v bistvu Dundee Precious Metal? A oni v bistvu še kaj druga počnejo na tem področju, ali oni samo želijo ta ekstraktivizem? Pač, mislim, so še kakšne druge kršitve, ki ste jih zaznali? Pa.
2: Jaz mislim, da njih dejansko zanima ekonomija in pač Srbija je globoko korumpirana država in strana podjetja lahko delajo, kar želijo. Naši politiki, naše vodstvo je globoko korumpirano in vse se da zmeniti in mislim, da je to eden od razlogov, zakaj pač vse te velike kompanije pač rudare in delajo raziskave na Balkanu, a ne v Evropi, Nemčiji, Sloveniji, Avstriji, na Mađarskem.
1: Slišal sem nedavno, no, v eno oddajo smo tudi vključili o ekstraktivizmu v Srbiji, da oni v bistvu gradijo tudi čisto samo svojo infrastrukturo, energetsko, tudi v bistvu tovarne vetrnice. Se to tudi dogaja v okolici Zaječarja?
2: Ja, konkretno tovarne vetrnice se dogaja v okolici Bora, to je podatek, kateri sem ja slišala par dni nazaj, nisem se pa podrobne vključila v to. Občina Kladovo je pač dala pobudo in idejo, da za projekt Džerdap 3, jaz ne vem, kdo stoji za tem, ne vem, kakšen bo namen Džerdapa 3.
1: To je hidroelektrana, ne?
2: Tako je. Dejstvo je pa, da velika rudarska podjetja potrebuje elektriko in potrebujejo vodo. In tu dovodimo vprašanje, kaj se bo zgodilo z našim naravnim bogatstvom, kar je Timočka krajina bogata z vodo, mineralno vodo, in je bila neka ideja, da bi se pač tisti izviri izkoristili za prihodnost in razvoj turistični Timočke krajine.
1: Ja. Mogoče, če bi želela še povedati, katere, mislim, kako zdaj izgleda, kakšno vzdušje v, mislim, a se zdi, da se da kaj narediti glede tega projekta, kaj je zdaj načrt?
2: Načrt aktivističnih ekoloških skupin je, da kartirajo območja, da raziščejo biodiverzitet, pač da ugotove, katere živalske in
1: rastlinske
2: vrste obstajajo na tem območju, da zaščite vode pač, in spravedu studiji vpliva rudarstva na podtalnice in površinske vode. Druge skupine pa se ukvarjajo z zakonodajo, katere dozvole Zidžin ima, kaj lahko naredi, kaj ne bi smel narediti. Najbolj pomembno je pa, da so vsi ujedine in da naše državne institucije končno začnejo delati svoje delo.
3: Ok, super. Hvala, Marija. S tem bomo zaključili današnjo oddajo v ekstraktivizmu v Srbiji. Mogoče bi res za konec res povdarili še to misel iz začetka, da torej ta rudnik v Zaječarju sploh ne bi vedeli, da je KOP že aktiven, če ne bi šla civilna družba na to mesto in videla nek ogromno površino že praktično izkopanih kopov. In smo skoraj gotovi, da bomo morali nažalost o tem poročati še vnaprej.
2: Ja, jaz bi te popravila. To je še vedno potencijalni rudnik. Mi čvrsto verjamemo, da se bomo lahko zborili, da do tega ne pride in da pač bomo obdržali našo naravo takšna, kakšna je. Ampak bojazen, da bi se pač kopovi razširili, obstaja še vedno.
3: No in s to odlično mislijo se od vas poslavljamo.
1: Ja, z vami smo bili Sergej, Luka in pa Marija.
2: Marija.
3: Adijo.
4: Pač...

0: Yeah. Give thanks. Lovely.
1: Evo, lih ste frišni z komada, lih ste frišni z današnje Zofe. Veliko smo slišali danes o tem, da se odpira novi rudnik v Srbiji, kar je zdaj že kar tako kopiraj in prilepi naslov na naši spletni strani, če ste slučajno zamudili hiter skočiti na rš.si. V glavnem, nov rudnik se odpira, Vučić se odločil, da bo taka anti-oprah, ne bo vam dal darila, ampak bo tako, vi dobite rudnik, Zaječar dobi rudnik, Novi Sad dobi rudnik, Beograd dobi rudnik, vsi dobite rudnik. Tako da mogoče to ni najbolj fajn, mogoče zdaj Janković, če nas poslušaš, ušeska zatisnt, da ne bo slučajno kakšne ideje dobil, ker mi imamo Zupančičevo jamo. A veš tako, zakaj ne bi še mičken kakšen rov to jamo? Tako malo je preveč labilno, malo je preveč na mej. Jaz bi vsem rajš bila Republika Slovenija, kot pa sekvenca rudnik hotel, rudnik hotel, rudnik hotel, rudnik hotel, rudnik hotel, rudnik hotel za Amere.
2: Mesto je zakladnica vznemirljivih skrivnosti in naravnih radosti. Ponosna zelena prestolnica Slovenije vabi vse vagabunde, lačne kulture, umetnosti, zabave in velikih zelenih površin, ki poskrbijo za sproščeno vzdušje. Pa niso le popotniki iz celega sveta, ki obiskujejo. Cela delegacija županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov obiskuje Ljubljano, da bi razumeli zeleni čudež te edinstvene prestolnice Evropi.
1: Kako je bila ta kultura slastna, njam dober kulturni sendvič. Hvala Janković, hvala Janković, hvala Janković, dober tek.

0: Evo, ostajamo v Ljubljani, stražarji, krstjanarji so prišli tudi na parado in to še mal prej, ko je prišla povorka na kongresca, so stali tam z zastavami tako v krogu in imeli so jajca sabo. Zdaj, mislim, da je prišlo do enega velikega nesporazuma, namreč policija jim je tale jajca zavzela, ampak jaz sem res mislila, da so oni proti nam. Ampak njih toliko skrbi za našo dobrobit, da verjamejo, da si ne moramo privoščiti osnovne košarice živil. Tako jaz vem, da je en tudi moko imel, jaz vem, da je en tudi mleko imel, ko so, a veš, ko so vsem so bili sami fantje, pa tudi mlajši, pa pol palačinke, to je pa to, kar se kuhanja nekako, a ne? Tako da ne, v redu je, fantje, če poslušate, mi smo cool, jaz grem po jajca v trgovino in jih plačam in je v redu. Tako, komod nesete na Karitas, komod nesete na Rdeči križ, vse bo cool, ne skrbeti za nas. Lahko imate naslednje leto tudi svojo dobrodelno, svojo parado, ki vem, da bi radi imeli. Ni panike, bo Janković bo vse tole, bo zrihtal, bo dal, v redu je. Jajca,
1: LGBT, jaz sem eden od podpornikov, tudi certifikat imam.
2: Now unfolds, one by one, the petals open. The petals symbolical of love, of peace, of joy, transcendental happiness is yours.

0: perfection, of joy, of radiance, and of divine love. And you shall dwell in the mystical land of...
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija. Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka, dom za najboljše kadre, filmske kadre.
2: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino v Hofri Forma zvočno opremil Andrej Koban. Več na kinoteka.si.
3: Gospodična, vozovnica, prosim.
4: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
5: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

že vozim, da se več ne predstavljam. Sedem se v avto, po moje bom prespal to. Upam, da ima polico in da je zavarovano. Na oglasu je pisalo, da ni v srano. Upam, da bojo tiho, ker bom koga še zlamo. Kislo

0: Sam se moram s tabo meniti, jo. Se vozim.
1: Nimam za noben problem, niti kaj je bilo prej, niti kaj bo potem. Zato
0: se vozim. Spredi,
1: zadi, kar kol. Počujem, da skup se imamo najbolj.
0: Se
1: energija
0: vozim.
1: Me putne bolj kot alkohol.
0: Ti se mi v glavne
1: obolijem okol. Ja, imam ta flow, ja.

0: Kapička, srečno, rane pedofil.
1: Tekoče kru se vozim, to bo zdaj še zadnjič, ki se bojo pelali, namreč tle imamo novo alternativo za vas. Gibanje Svoboda se ne bo pridružilo partnerstvu za boljšo Slovenijo, oblikovali bodo vlado v senci. Ok, partnerstvo za boljšo Slovenijo. Zdaj Svoboda je tle frej in mi imamo eno milijon idejo, partnerstvo za slabšo Slovenijo. Ok? Imate denarnice, Svoboda, s čemi, v redu. Kul, mravlinči. Zdaj, najprej se je treba tlele v Ljubljani, ker smo jih tle v Ljubljani malo obrnt in imamo že tle en program, bi se temu dal reči. Prva stvar je, da je preveč javnih površin tukaj. Res jih je preveč in največja javna površina Tivoli zastojn. Mislim, kaj radi imate svež zrak pa rekreacijo? Ok, kolik imate radi? A? A imate 3 evre vstopnina radi? A imate 5 evre vstopnina radi? Dal vam bomo tele za kaznence, za pestence, za nogo, za nogance, za kolenčance, za gležance in bojo gledale, koliko hitro laufate in hitrej, ko boste laufali, mislim, to je več kisika. To je tako ali pa tako. In bo višja tarifa. Tako da tarifa za hitrost pa davk na psa Tivoli smo zrihtali, a ja pa če pogledaš vodo, moraš tudi plačati. Una mlakuža tam, to ni nič zastojn, dosti je. Pa bi lahko na Trg Republike eno parkirišče dal, ker vemo, da je premalo, zakaj bi bilo sam spodi. Sej lahko okolj prosto testiramo, kaj? Sej lahko. Mislim, sej, protest je itak tako, tudi za plačati zdaj, ker pač boste pa že dali une 3 evre, pa je, da je privilegij. Pa naprej, konc LPP-ja. Mislim, tako, lepo vas prosim, sej imamo avto, sej imamo kolesa, kaj rabimo to mašino, da nas fura po Ljubljani? Kaj bomo? Dosti je bilo, sej vidimo, da ne dela, pa dajmo v kind. In, a ne, ker zdaj itak nimamo parkirišč, dajmo lepo mi te kolesarske steze v kind, itak kaj pa delajo te kolesari, naj bojo doma za 4 stenami, pa v nedeljo na Podkolcenci, pr Dolenski, pr Slivnici pri Celju. Tudi konc kolesarskih tam lepo naštancamo parkirišča, pa več pistacij. Mislim tako, premalo smo gentrificirani, če mi pistacija ne pade z vsake lukne, pa če jo zmele, pa mi da v kavo, pa mi da v sendvič, pa spoh ne vem, kaj tle delamo. In zadnja tlele alternativa, mislim, mi imamo rudnik. In kaj delamo tam? Nakupujemo. A? Dejmo kopat, kaj nas je strah? Mislim, česa se bojimo? Dejmo malo to zemljo. Ja, smo našli tleno rodnino, pa bomo zdaj začeli kopat. Kaj ste pičke, mislim, kaj? Dejmo začeti kopat, pa bomo že kaj najdel, pa bomo videli, če je tam kaj. Mislim, česa se bojimo? Česa se bojimo? Dejmo poglobiti tele jame in poslušati La Valeriana Apenas.
2: Turn of events. The people reclaim the land and the capital that belonged to them in the first place.

premali res teh rudnikov, mislim, ljudje božji, česa se bojimo, vsi bi se sam kopal, a kdo pa kopal? Kdo kopal, a? Kdo kopal? Tekion.

Evo, nadaljujemo z našo propagandno vizijo, namreč partnerstvo za boljšo Slovenijo obstaja, partnerstvo za slabšo Slovenijo pa še ne in to so naše svetske ideje. Zdaj, ta prva, ki je treba, je več občin. Občin je premalo, mislim, mi imamo brezposelnost, v malori, pač tle rabimo ljudi zaposlene na občini, javna uprava, reši me, spasi me. Itak bomo pol za drugo idejo rabili vse te ljudi, namreč v vsaki občini mora biti ena situla. Situla, fitness, garaža, med in mleko, wellness program. Ker drugače se nam bojo ljudje polenili, pa navnač vse skup. Pa imamo eno tako za politike. Potrdilo o kaznovanosti. Mi ne rabimo neizkušenih ljudi. Mi rabimo ljudi, ki poznajo postopke, ki imajo izkušnje na trgu kazni in se znajo obrniti. Kako bojo tele mulci nikoli še imeli službe, nikoli še nič ukradali, kaj dosegali? Nič. Zato pa smo tle, kjer smo druga Švica. Pa imamo Ministrstvo za kulturo. Se bo spremenilo v Ministrstvo za kulturo. Juhuhu. In bomo veselice lepo iz državnega denarja financirali. Veselice bojo javno dobro in bojo vladna organizacija, vladna profitna organizacija. Zdaj, na drugi stran bomo pa NVO ukinali. Zato ker, mislim, NVO, a kdo sploh ve, kva to pomeni? Nevo. A ja sem fak. Toto zadnjo znova oma že partnerstvo za boljšo Slovenijo noter. Nač, gremo nazaj na table, nazaj risati trikotnike, povezvati tele štrene. Vi pa glasujte za nas, se vidimo na vseh volitvah od zdaj naprej. Don Gibsona boste poslušali in Mad Ocean.

Še dobro, da nimamo partnerstva za slabšo Slovenijo že zdaj, namreč v mestnem napovedniku, ki prihaja, je sam teater pa kino, tako da hiter v kinematoteatrografe, dokler še lahko mestni napovednik ob 16.30.

0: Kit, Rádia Student.
1: Umestna obvestila Rádia Student.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Umeščeni smo v mestnem napovedniku in lahko ste umeščeni v placu ob 18.30 na delavnicah zračne tkanine in vrvi. Če ste začetna skupina, imate danes to možnost in polke boste nadaljevalna bo pa ob torkih pa četrtkih. Drugač pa, ker smo že pri teh vrveh in teh cirkuških zadevah, imamo festival Trojne salte in sicer že od ponedeljka 1. junija pa trajal bo do nedelje 21. In prišel je prvi avtohton slovenski cirkuški šotor, se pravi, da je v slovenski lasti, da ne gostuje tukaj od nekje iz juga. In ja, kaj imamo danes na tem cirkuškem programu? Najprej ob... Ja, to je že bilo. Ob 5 lahko ujamete Globus Hystericus, krog v kvadratnem mestu, kar je pripovedovalsko-klovnovska predstava za družinsko publiko v Parku Zvezda to in prav tako v Parku Zvezda eno uro kasneje ob 18. Dr. Uluže... date, fizična klovnada. Pred vhodom v studije Vajba film med 17. in 18. Med 17. in 18. uro Vajba film ob 70-letnici z dnevi odprtih vrat in filmskim programom. Ob 70-letnici svojega delovanja pripravljajo teden dogodkov, s katerim odpirajo vrata javnosti in hkrati tudi obeležujejo svojo pomembno vlogo v razvoju slovenske kinematografije. In kaj je danes v tem programu? Ob 5 otvoritev razstave v soju filmskih luči in ob 6 pa film Nejoči Peter. Če pa gremo malo v Maribor, je pa festival Borštnikovo srečanje in je osrednji slovenski gledališki festival, ki več kot pol stoletja bogati slovenski gledališki in kulturni prostor. Poteka zdaj že v celi prvi polovici junija v slovenskem gledališču narodnem v Mariboru. In danes je kar ene par dogodkov v sklopu tega festivala, tako da si kar poglejte na njihovi spletni strani, če vas zanima. Zdaj pa gremo še iz gledališča v kino.
6: Kino, kino, kino!
5: Kino Dvor ob 18. Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. In to je premiera, film o razrednih razlikah pripadnosti, medčloveški bližini in iskanju identitete, od sramu do ponosa. Je radikalno nežna zgodba o odraščanju, pospremljena z obilico sveže alternativne glasbe. Iz Kinodvora v Kinoteko pa... Zdaj imajo pa v Kinoteki Fiume o morte, ne? To so imeli v Kinodvoru do zdaj. Fiume o morte, jej! Zdaj pa... Kino je kino, špili so pa špili, pa jih ni, tako da ne muzika. Spet smo v gledališču in sicer v drami na velikem odru ob 19.30 predstava Komari. Lucy Kirkwood se uvršča v sam vrh sodobne svetovne dramatike in v igri Komari izpostavi integrirano bojišče med skrajnimi protipoli človeških usod in resnic. V središču dogajanja sta dve sestri, ena vrhunska znanstvenica, druga pa obremenjena z izgubo skrbjo za dementno mater in neskončnim nizom teorij zarote. MGL, veliki oder, 19.30, buržoazija, navdihnjena po filmu Luisa Buñuela, zgodba o ljudeh, katerih resničnost se nenehno gradi z rituali, zgodbami in sanjami, iz katerih so, kot se zdi, edini izhod nove sanje.

kako je pa to bil en zatežen komad. Ej, ej, veš kaj? Lahko bi namesto radija poslušal ene izmed teh muzika aplikacij, ki ti pol zato, ker jih ne plačuješ, ker si tako tem investitorjem v izraelotske drone, pa že ne bom dajal denarja, in pol ti reklame predvaja vmes. Da si tako, o, moja muzika, moja muzika, pridruži se moji zavarovalnici, banka je najboljša taper, kjer smo mi. Predstavljite si to, predstavljite si to, predstavljite si to. Predstavljite si to. Ostanite na radiju študent, ne se pridružiti nobeni banki.

Zdaj boste imeli to primordialno, ekstremno metelkovsko izkušnjo, ko se ne morete odločiti, a bi šli v Gromko ali bi šli v Channel Zero. Namreč, najprej bomo predvajali Zbruč, me vidiš kot sem, pa še Marka San in Vera, tako da speedrun Metelkova četrtek zvečer.

Baje bomo dobili visokega predstavnika mednarodne skupnosti oziroma novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, nadzira izvajanje Daytonskega mirovnega sporazuma, se pravi praktično skrbi, da se vsi te suroveži tam dol na tem Balkanu ne pobijejo in da namest tega kopljajo ameriške rudnike. Tako da super, bo tole, hvala EU, hvala ZDA, več v Offsideu.

0: Radio Študent.
1: Radio Študent.
0: Radio Študent. Radio Študent.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan, ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
1: Vabljeni na poletno šolo kulturnega menedžmenta. Med 29. junijem in 3. julijem bomo secirali avantgarde, trge, umetnost in vse, kar se zgodi, ko se ideje nočejo ukloniti pravilom. Letos nas vodi geslo Gnoje zlato, zato prinesi svoje divje zamisli in jih vrzi na kompost prihodnosti. Čakajo te predavanja, ekskurzija, delavnica, razprave in ljudje, ki verjamejo, da je kultura lahko tudi družbena provokacija. Več na efo.uni-leje.si.

Ja, svetovno prvenstvo je in to je priložnost, da se razpase antifuzbal retorika, ampak jaz bom pa stal v obrambo nogometu in ja, kritike so te, to spremljati je neetično, prav tako je neetičen kruh iz Lidla, ampak kaj češ, ljudje bi pač radi kruha in igr. In dejmo ljudem kruha in igr. Pol drugi argument, nogomet je dolgočasen. Nogomet je dolgočasen samo, če ga ne gledaš pravilno. Gledaš ga pač v družbi, po možnosti z nekom, ki je še večji nogometni navdušenec kot ti in postane takoj zabavni. Zabavne je. In če to, da samo spremlja žogo, ni dovolj zate, potem se lahko poglobiš tudi v vse taktike, ki to spremljajo in v tekmi boš užival.

Kaj vse še čaka poslušalce Radia Študent danes zvečer? Najprej tolpa bumov, v kateri bomo poslušali hladni odmev ropotajoče industrije in razkave vokale italijanske zasedbe Esaira. Letos februarja so pri založbi Raw Culture izdali svoj prvi album From the Gods of Esaira. Tolpo bumov je danes pripravila Sofija Ivandič. Ob 19. nadaljujemo z 100 decibelov Dušana Bulajiča, ob 20. pa z Stutter Stepom Marka Divjaka. Rhythm Operator bo na valovih Radia Študent ob 21. ob 22. pa je Borja Močnik pripravil Breakwave. Večer zaključujemo ob 23. z Tube Sun. To je to za ta dnar, zdele pa Manduka, Entra i Sale.

0: napočil je ta trenutek, ekipa se odpoveduje, ekipa pa se stoji iz glasbene opremljevalke, pije štarkel, tehnicirala je Uls z vajencem Urbanom, špikerirala pa je Sara skupaj z vajencema Lauro in Kosto. Adios.
1: Seveda želimo našemu radio študentu vse dobro in da se nekako najdemo na isti frekvenci 89,3 in gremo naprej.

V tolpi Bumo bomo poslušali prvenec nove italijanske zasedbe Esaira, album From the Gods of Esaira, ki je šel sredi februarja letos pri založbi Rock Culture. Piše Sofija Ivandič. Tokrat obravnavani industrial punk album lahko razumemo kot podpis romanja treh začinjenih umetnikov skozi domače mesto, ki je zasedbi postalo v kratkem času tuje odmaknjeno brezno. Paola Paganotto, glas Esaire, je bila leta aktivna članica prvega italijanskega skvota Atlantide. V 70-ih letih je bil to epicenter razvoja italijanskega panka, ki se je nato razpasel po celi državi in postal dom za številne kvirovske kolektive. Paganotto je sodelovala tudi v skvotu XM24, enem največjih v Bologni, ki je deloval več kot 30 let. Prav evikcija iz tega prostora leta 2023 je zaznamovala velik zasuk k gentrifikaciji mesta. Druga člana trija, Niko Paschini, na elektronski sceni bolje poznan kot Stromboli, in kitarist Angelo Casarubia sta že sodelovala v zasedbi Buzz Aldrin. Istega leta, ko se je začela rekonstrukcija prestolnice alternativne kulture v Italiji, sta zagnala nov in temačnejši projekt, ki mu je manjkal le še glas. Do leta 2025 se je tiha, a nasilna transformacija Bolonje v mesto za turiste počasi zaključila. V istem času pa je tudi plošča tokratne tolpe Bumov dobila svojo končno podobo. Esaira nas ne prime za roko in počasi pelje skozi svojo zvočno krajino. Skladba Avoidant nas s prvim trenutkom pogoltne v peristaltičen ritem preroških vokalov, pospremljenih z ledeno statiko. Ne razvija se linearno k večji dramatičnosti ali napetosti, temveč z njo operira skoraj kirurško. Počasi se zbira okrog utripa kratkih stihov raskavega glasu, naraste do točke popolne tišine, nato pa se obrne v komad Discord. Ta dalje razpreda v teho fizičnega sveta in nam predstavi matrico, ki bo naš dom naslednjih 40 minut. Njena pripoved podleže taktirki zelo kratkih stihov, kitic, ki se prej ali slej skondenzirajo v enem sloganu na komad. Slogane bi težko označili za refrene, prej kot to so napevi prerokinje, ki odzvanjajo skozi težko mašinerijo. Glas Paganotto prinaša hrapavo zrelost, toda petje ostaja vse skozi skoraj umetelno sproščeno, vendar le pa v najbolj napetih trenutkih navduši s pokajočimi kriki. Vokal je odet v močan italijanski naglas, ki pozitivno prispeva k zamaknjeni atmosferi distorziranega tujega sveta, a na trenutke tako močno preplavi besedila, da je njihov pomen težko razbrati. Edini dostopni vir, ki bi jasneje razkril pomen, se skriva zgolj znotraj rokava skoraj razprodane naklade vinilnih plošč. Preddverje Esairinega zvoka zapolnjuje preplet dveh kitar s sintetičnimi ropoti in šumeni, ki prekrijajo kakršenkoli občutek akustike. Aranžmaje kitar cepijo rife v kemijski zvok, prepojen s cvilečimi hrušči in prekrivajočimi se frekvencami. Svoje karbonske vezi nazaj formulirajo prav z vključitvijo vokala, pogosto v obliki ponavljajočih se odsekov, ki skupaj tkejo grob, razplasten in obsesiven zvok. Kljub napornejšemu tonu pa si plošče, zahvaljujoč izjemno poudarjeni ritmičnosti, ki prevzema osebnost biološkega stroja, izpraznjenega krvi in prepojenega z gorivom, ni težko predstavljati na kakšnem plesišču. Bodi si v živi izvedbi, bodi si kot del kakšnega DJ seta. Skladbe kot sta Not in Deli spomnijo na mešanje erotike in grožnje v temačnem magnetizmu, podobno kot so to počeli Pain Teens ali sodobneje PVA s prvencem Blush. Zanimivo pa se za razliko od mnogih temačnih mešanic roka in elektronike, album italijanske trojice popolnoma izogiba vplivom diska ali bolj funkovskih sintetizatorjev. Ti imajo zgolj vlogo ustvarjanja gostega mremranja temnice. Globini zvoka se v tem prepletu panka, noizerske elektronike in navdiha starega industriala v skladu s tradicijo zasedbe Throbbing Gristle približajo le redki. Morda še najbliže pride ruski duo Icepeak, a je tudi njun zvok v primerjavi z Esairo skoraj minimalističen.
Album se zaključi nekje med fatalizmom in uporom. Skladba The Wheel of Fortune s šepetajočimi izpovedmi melanholije dreza v neprekinjen hodnik šumeče distorzije. Sklepni komad IIC pa ne ponudi katarze. Katarza bi bila razkošje, ki ga Esaira nima namena ponuditi, kaj ti vodi prav brezinteresno strinjanje, ki ga obsoja. From the Gods of Esaira je plošča, ki v punkovskem duhu predstavlja realnost. Toda ta realnost ni eksploziven konflikt na ulicah, temveč skriti in tihi tok izrinjanja subkulture s pomočjo logistike infrastrukture za dobro kapitalizma.

V tolpi bumov smo poslušali prvenec italijanske zasedbe Esaira, album From the Gods of Esaira, ki je šel 16. februarja letos pri založbi Rock Culture. Oddajo je pripravila Sofija Ivandič.

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študentom.

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Ruk Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Thank you.

Lepo pozdravljeni vsi, ki ste v družbi Radija Študent na tale ponedeljkov večer. Z vami je kot vsak ponedeljek in petek ob 19. oddaja 100 decibelov, v kateri v magazinski maniri predstavljamo novosti slovenske glasbene scene. Se o njih pogovarjamo z glasbenicami in glasbeniki, ki jih ustvarjajo, in vas povabimo tudi na koncerte naših glasbenih imen. V tokratni oddaji sva z vami tehnik Arne, ki skrbi za tehnično izvedbo oddaje, in pa Dušan, ki sem jo tokrat pripravil. Z nami bodo v njej Poguba, ljubljanski punkerji, ki imajo novo ploščo, z njimi oziroma s Timotejem iz benda sem se tudi pogovoril. Potem gremo na en komad benda Patetiko, ki je že pred časom izdal svojo novo ploščo, in potem v zadnji tretjini oddaje poslušamo in se pogovarjamo z bendom Dear Annie, ki predstavlja svoj prvenec. Seveda, na koncu v koncertnem zapovedniku povemo še, kam se v tem tednu lahko obrnete po koncertno dozo slovenske muzike. Kot rečeno pa so oddajo odprl Poguba, gre za punk kvartet, ki ga tvorijo Martin na vokalu, Laris na basu, Timi na bobnih in Timotej na kitari. Band Poguba je del, bomo rekli, kar novega punkovskega vala na slovenskem. Band obstaja cirka 2 leti, za sabo imajo celo vrsto koncertov po Sloveniji in regiji. Pred kratkem so bili tudi na afterpartiju Radija Študent in pod pasom imajo že 3 oziroma zdaj novo 4. izdajo. Seveda, kot je to v punk maniri, so bolj kratkih sort, razen tiste z koncerta. No, ravno danes pa je Poguba pri hrvaški založbi Outsider Produkcija izdala svoj 4. izdelek z naslovom Noč. Na njem je 6 komadov, ki seveda nadaljujejo njihovo HC Punk linijo. Bo pa to njihov prvi izdelek na vinilu. Na bandcampu založbe Outsider Produkcija lahko naročite 7-palčni vinil s plato Noč, ali na črni, ali pa na rdeči platki. O sami platki, o zadnjih letih, o preteklosti in prihodnosti zasedbe Poguba sem se pogovoril z njihovim kitaristom Timotejem, tako da ne bomo kaj preveč dolgo vezali. Gremo poslušati še en komad, po uvodnem Tank, zdaj sledi še komad Darila, potem pa intervju s Timotejem in po njem še komad Ljubljana, prvi komad skupine Poguba.

0: Jo, Timotej Žuva. Kitarist benda Poguba, ki ima novo ploščo, Noč. Deva najprej za začetek malo v samem materialu. Kakor seveda pritiče vašemu žanru, je muzika kratka, hitra in grenko sladka. Koliko je komadov gor, koliko dolg ste to pripravljali, ali ste to kaj posebej nabirali, ali gre pa samo za novo nabirko, bova rekla, komadov?
1: Ja, mislim, bil kar ne sam nabor komadov, ki smo jih lani naredili in smo jih pač uživo špilali velikrat. In pa smo imeli pač idejo, da se jih pač naredi neko novo izdajo s temi komadi. S tem, da en komad je bil še zelo, mislim, je naš prvi komad, ki smo ga kadarkoli naredili, pač Ljubljana, ki je ta zadnji komad. Torej, na plošči je 6 komadov, mogel bi jih biti 7, ampak smo pol, niso bili všeč posnetki enega in smo pol pač skrajšali na 6, ampak ja, stari materiali iz špilov, ki smo špilali zadnji let, pa smo pol pač sam posneli pa napravili to.
0: V bistvu zdaj, to je, če sem prav preštel, je to 6. izdaja?
1: Ne, mislim, tretja. Ne, še.
0: Mislim, tretja bo rekla prav fizično, pa če šteje vaše bandcampe, pa to...
1: A ja, ne, oziroma četrta.
0: Okay.
1: V bistvu četrta izdaja, še, če je še on live, še nem zraven. Ne vem, kje si dobil 6.
0: Ne vem, veš kaj, štel sem te dve kasetke na... Na Outsiderju.
1: Ja. Yeah.
0: Pa pol še 4, v bistvu še 3 na iz bandcampa, pa zdaj ta je pol šesta. Sam verjetno se prekrivajo.
1: Ja, zato, ker Outsider je pač sam izdal material, ki smo ga mi že izdal, ne, je pač posebej na kasete dal, ampak je pa ista stvar, no, tako da
0: okay.
1: Muske se tiče tako 4 izdaje, da so zares.
0: Torej, vaš nasleden menik 4. izdaja, pa meni se zdi, da tudi zveni najboljši oziroma najčistejši od vaših dosedajšnjih izdaj, mogoče to za vaš žanr tudi ni najbolj, najbolj pomembna kvaliteta, ampak mogoče mi lahko tudi v luči tega, kar si govoril za posnetek, kar ni prišel na plato, kje ste stvari snemali, ste sami to posneli in tudi mogoče, kako ste sami bili zadovoljni s tem.
1: Ja, snemanje sem pač jaz prevzel, zato ker imam opremo, ker sem si jo kupil, pač gli za ta namen, da snemam lahko naš bend pa še ostale bende. Snemali smo pa itak v trojki, kraj v Rožni, v našem vadbrnemu placu. In ja, pač vzeli smo si en popoldan, oziroma, tako, ja, kar krepak popoldan in se je pol zavlekl to vse skupaj, kakor je navada. Je bilo pa tako, pač, ne vem, kakšne sem imel glih ideje, ker sem snemal. Ja, mogoče to edin, da sem pač eno kitaro, ker sta pač dve kitaro, leve, desno, eno sem dal, pač je bil direkt iz efekta v mešalko noter povezan, kar sem ukradil od Disorder, od angleškega benda iz 80-ih, ker sem bral, kako so snemali in mi je bilo ful fascinantno, pač da sem še jaz pol to probal in je pol tak ful šumeč efekt, ker je pač vse distorzija direkt v mešalka in se nerazločna spol, kaj se igra. Tako nekak. Ampak ja, je bil pa... Princip je bil, da čim prej probamo vse posneti. Un komad, ki pa pač nam ni bil všeč, Megla sicer, ki ga igramo pač tudi živo, ampak ne vem, recimo, da pristop k snemanju ni šel v roke za ta komad, no. Pač ni spadal, kakor bi hotel in smo pa rekel, da bomo pustil ga za kakšna druga izdaja.
0: Kakor ste nekako, bom rekel, namignali na After Partyju, kjer ste nastopali pred kratkim, se je fokus v besedilih malo nagnil, bo rekla, bolj nihilistično smer, še zmer je kakšen prostor tudi za kakšno družbeno kritiko, torej kaj Poguba vodi trenutno, pa mogoče v prihodnje, oziroma kje ste trenutno?
1: Ne vem zares. Mislim, vsej, kar se tiče besedil, ima to naš pevc vse čest, ne, pač pa sem pol, ki ima on že neko osnovo narejeno, se pol ureja, ne, skupno, ampak drugače ima pa to večinoma on, čez, pa če njegovo je izraženje, ki je v spredi pri besedilih. Ne vem, kar se nam pa obeta za naprej, bomo videli, ne, kakor bo on se počutil, pa kar mu bo prišlo na pamet, mi bomo pač ostali, bomo probali to uglasbiti, na kakršen kol način možno. Zdaj, edina ena sprememba, v kratkem bo to, da nas bo pač basist, trenutan Laris, je rekel, da se mora malo prioritete v svojemu lajfu preurediti, ko da nas bo zapustil in bomo pač, imamo že nadomestnega člana na voljo, ampak tako da za špile bomo bili še, no. Ne vem pa, kje bomo, kje. Zdaj so nam pisali za Monte Paradiso, ba je, da se pojavimo tam. Okay. Pa ja, še par špilov je vmes, Terminator. Terminator je en tak zanimiva stvar. Pa še v placu je pa julija še en špil, ko bomo, pač to vse bomo še zlali, sem pol avgusta, pa se bo pa pride, da spremeni.
0: No, v bistvu je tale noč tudi po svoji imenik, ker izide na vinilu. Uh-huh. Lepa črna in še lepša rdeča. Vinilka 7 inč pri Outsider produkciji, kakor sem rekel, po dveh kasetkah je zdaj tale tretja stvar pri njih, pa uh-huh. mogoče lahko pišeš, kako je sploh prišlo do tega sodelovanja s to založbo, ki je iz Zagreba, če se ne
1: motim? Ja. Pač to založbo fura Karlo Piškoti, shout out, srček. On je kitarist pa pevc od Indikator B. Uh-huh. In on je nas že pozval pač za prve izdaje, ne, kaj se je tudi pri Outsider prišlo ven, pač te 7 pesmi pa live. Pač mu je bilo toliko všeč, da je pač hotel dati na kasete in smo rekli, ja, sure, pač nared. In pa samo pa glih za noč samo pa omenil samo, da snemamo, ne, da imamo nov material in da jaz miksam to in je bil pa tako, da je pokaž, pa sem mu pokazal majster pa miks in je bil in pol mi je tako napisal, oh fuck, moram da izađem to na plate in sem tako, oh, ajde, pač, in model se je res lot od tega in je bil tako še, ja, fak, moram si sposoditi cash od kolega, ker nimam dost sam financ za to in je rekel pač, da se mu bo, enkrat se mu bo pokril to, pač nič njih zahtev od nas tudi finančno, pa smo mu hotel pomagati, ampak nam je dal še tako, neki plato tega, tako ene 10%, ostalo pa vam pač prodaja prek založbe in je ful zadovoljno, mislim, meni je že sam koncept tega, da je pač fizična plata, da je muska gor naša, mi je tako nepredstavljivo še zdaj.
0: No, saj, to je bilo nekako tudi moje naslednje vprašanje, zdaj, če pač pogledaš na pogubo, katere del si pač valjda od samega začetka, si predstavljam, da bi to pač bil nek nek pač sam tok, da se ukvarjaš z muziko, da se izražaš, ne? Zdaj pa pač po kaj dveh letih je stvar že na vinilu, pa tako, kako gledaš zdaj to nazaj? To
1: ja, stvar je res naratala, ne, poguba bo počas rabila menedžerja zaposliti, ne, zato ker očitno so popraševanje tako, ne, kako jaz gledam, jaz pač, ne predstavljujem je še zmer, ne, pač, ko mi folk govori, ja, kaj poguba je, kaj je to ono, imate plate, imate to. Jaz ne dojemam tega ful zares, pa če samo uživam v teh sadovih, ki jih prinese to, da lahko ustvarjamo, pa da imamo te naveze z Zagrebom, pa z drugačnimi bendi iz tujine, pa to mi to ful veliko pomeni, sam pač uživam v tem in sem probam furat naprej s to kemijo, ko jo imamo, probamo vsi furat naprej. Pa kaj dobrega ustvar, pa da pač je folko všeč, ne.
0: Super. Pa dajva se potem navezati še malo na to ljubljansko oziroma slovensko punk, HC punk sceno, ki je vključno z vami, bom rekel, kar v razcvetu koncertno se dosti dogaja. Bendo je relativno velik, tudi izdajajo, če ne drugega, v lastni režiji. Kako močna se ti zdi scena in kako močna mogoče še bo?
1: Ja, Mislim, zdi se mi, da je scena kar močna. Tako. Sicer je pač malo ljudi in veliko bendov, kar pove veliko, kako so bendi sestavljeni, ampak se mi zdi, da je glih to super stvar, pač, ker je vse tako povezan, pa strnemo, tako, da ni ful nekega kaosa, pa tako. Ne, meni se zdi prijetno, se mi zdi živahno, da je živahna scena. Pa, ne sam, pa nisem kao, da je center v Ljubljani, nekaj pol imaš pač še posebej kaj študentov, ne, folk iz drugih koncev Slovenije in se pol malo razširi tudi vpliv iz tam sem, pa iz klet, ja. Tako da je pa vedno neke nove pač špure se odpirajo tekom tega, ne, tudi kaj smo mi imeli kao hardcore, kaj zdaj 2 leti, ne, odkar smo mi začeli vadati klep, pa ker so bendi prišli pa to in so pol bendi se eni razvijajo, eni propadejo, ne, nastanejo pol novi in pol pač recimo te emo, skrimo stvari, ki so bolj zaživele, pa pol malo hardcore postane bolj v zadi, ne, še zmed neka aktualna stvar, ampak ne toliko v spredju. Tako da je ful dinamično, ne, v bistvu s časom in pol pač mi je pa všeč, da se vse en, da, pač da vse en ustraja to, ne, da ne zdi se mi, da bo glih zamrl, zdaj v kratkem. Mislim, ne vem, ne vem, kakšni pogoji bi bili, da bi zamrl, ne, razen če pač
0: se nam vzame plac, pa.
1: Ja, se nam vzame plac, sam se mi zdi, da to takrat bi se, bi bili dosti iznajdljivi, ne, da bi se nekaj uredil na nek način. Ja, ampak večinoma je to bolj grožne, no, kot kar kaj druzga. Ali pa pač, da je zašpila, ne, tudi zašpila, ki se delajo v trojki, da bi se nehal dogajati, ne, ker to je ena stvar, ki pač tudi predstavlja kao to sceno, vsaj iz Rožne doline, ne, in povezuje pol z ostalim, z ostalimi kotički, recimo z Metelkovo, pa pač še iz drugih krajev.
0: Ja, meni se zdi super, da se je to spostavili, ker recimo še, bom rekel, 7-8 let nazaj si naj bi predstavljal, da bo neka kitarska, malo bolj surova muzika, toliko močna, s toliko bendi in tudi pol, da je koncertna scena in da se folk aktivirano.
1: Ja, ja, pa pač samo angažirano je, ne. Pač si, pač dober je zato, ker pač si nekako kvirno določimo, neko kvirno si določimo pač kaj bo kdo kaj delal, ne, in pa se, in pa smo taki postavi, ne, za vsako stvar, se pol sam pač samo pokliče se folk, ne, imaš čas, imaš to in se ustvar.
0: The best, ja, le, lepo, da je vsaj nekaj žuga, ne.
1: Ja, ja, ja, vsekakor, ja, da se nekaj dogaja.
0: Hvala ti, da si vletel za koncerte, si že nekaj povedal, kaj več bomo seveda publiko še obvestil. Sicer pa hvala, da si prišel, hvala za muziko. Ja. Upam, da dobimo tudi kakšno vinilkico tle na RS.
1: Ja, vsekakor, bomo uredili, ja. Za v to fonoteko.
0: Tako, ja. V vsakem primeru, hvala ti.

Tole so bili Poguba, njihov 7-inch vinil Noč, najdete na Bandcampu hrvaške založbe Outsider Produkcija. Še naprej pa ste v družbi oddaje 100 decibelov na frekvenci 89,3 MHz, torej na radiju Študent, kjer nadaljujemo z eno najbolj samosvojih slovenskih zasedb, njihovo ime je Patetiko, in Patetiko se po 10-letnem izdajnem premoru vračajo s tretjim studijskim albumom samorastniškega džeza, popularne glasbe in poezije z naslovom Armadilo. Plošča je šla pri založbi Celinka aprila, njihova prepoznavna vokalistka Nika Perunovič pa postaja na tej plošči tudi večinska tekstopistka skladb in sledi rdeči niti ljubezni, ki polni bendove glasbene zgodbe o človeškosti, ranljivosti in lepoti že od njihovega začetka. Patetiko so Nika Perunovič z vokalom, Arsenije Krstič s klavirjem, Tadej Kampel z basom in Janez Gabrič za bobni. Njihovo ploščo si lahko naročite na spletni strani založbe Celinka, poslušate jo lahko seveda na vseh streaming platformah. Mi pa vam za pokušino v eter pošiljamo komad Ljubezen v žepu.

Tole so bili Patetiko z njihovo ploščo Armadillo oziroma s komadom Ljubezen v žepu z Lete. V zadnji tretjini vdaje 100 decibelov oziroma v drugi polovici vdaje pa bo z nami zasedba Dear Annie, ki obstaja že nekaj let, mislim, da tam nekje od leta 2020 in v njej ustvarjajo Anja Trobec na sintih z vokalom in s teksti, Julian Erič s kitaro, Zlatko Džogič z bobni in Marko Petrič z bas kitaro. Dear Annie so pred tednom dni po nekaj mesecih napovedi singli predstavili svoj prvenc z naslovom Freshly Squeezed z 9 komadi, ki se raztezajo med alter oziroma indie popom, funkom, precej nekega indie roka je v tej muziki, predvsem pa gre za nek težje določljiv žanrski miks z besedili, v katerih avtorica predstavlja svoje notranjščine vsak dan in kolažirano opisuje svojih preteklih 5 let. Tudi sam izdelek je nekak presek skupnega ustvarjanja teh 5 let in prinaša nek skupek, nek rezultat tega preteklega dela in odpira tudi nekakšna vrata v prihodnost zasedbe Dear Annie. Jaz sem se včer pogovoril z vokalistko Anjo in v tem pogovoru boste lahko slišali okoliščine nastanka in omenjenih preteklih opisanih 5 let zasedbe Dear Annie. Gremo pa najprej na uvodni komad Given the Chance, potem na intervju z Anjo in na koncu še na komad Freshly, pol se pa slišmo v koncertnem zapovedniku.

0: Živjo, Anja, hvala za tvoj čas.
1: Hvala za tvoj čas.
0: Čestitke ob izidu plate Freshly Squeezed.
1: Hvala.
0: Jaz vem, da bova rekla, ker tvoja zasedba Dear Annie obstaja že kar lep čas. Pa mogoče lahko za začetek svojo zasedbo oziroma zasedbo benda predstaviš kar sama, pa tudi predvsem, kako se je stvar začela, kje, v kakšni postavi in mogoče tudi iz kakšnih motivov ali pa nekih vzgibov ste se torej nekako nabrali na kup.
1: Ja, člani benda smo, torej kitarist Julijan Erič, basist Marko Petrič, pa bubnar Zlatko Džogić. In res sem v bistvu, smo res že kar nekaj časa nazaj začeli skupaj špilati. Začeli se je tako, da sem jaz imela neke komade, ki sem jih igrala skupaj z Julijanom. Jaz na vokalu, on na kitari, pa celo jaz sem bila nekaj na kitari, kar se mi zdaj zdi kar smešno. In potem sem se odločila, da bi pač to probala z nekim bendom te komade poizkusiti, kako se slišijo in najprej je bil Mare takoj za in smo, pa tudi tako smo se nekaj družili, pa tako to ni bila lih taka nepričakovana poteza in isto Zlatko se je potem zadnji pridružil in ne vem, meni se zdi, da te, ko smo prvič skupaj igrali, vsaj zame je bilo tako, da se mi je zdel, da se je zvokovno vse totalno poklopil, pa me navdušil ful, pa ja, in potem smo takrat naprej skupaj špilali, pa ustvarjali, pa se zabavali, pa tako, nekako zelo neobremenjeno, pa lušten.
0: Ampak, vi ste dejansko že skoraj od samega začetka dosti tudi torej uživo igrali pred publiko, če prav razumem.
1: V bistvu, lih razmišljala sem malo pred tem intervjujem zdaj, zaradi tega, ko velikrat v intervjuju vprašajo, kdaj bomo imeli koncerte. V bistvu je bil proces tak, da smo najprej pač sam skupaj špilali kar nekaj časa, pa si izmišljevali komade, pa tako naprej. Potem smo se odločili, da bomo pač poskusili uživo igrati in smo in pa smo v bistvu kar nekaj časa igrali po različnih lokacijah, pa sam pač nekaj časa je bilo tako celo, da smo se dobivali in igrali skupaj, sam kadar smo bili na koncertu. In pa smo se potem odločili, da zdaj pa pač skrajni čas, da to še nekako posnamemo in smo in zdaj smo tukaj ob izdaji albuma. Ampak tako mislim, da, ker je recimo običajno, da ob izidu albuma imaš potem neke koncerte, mislim, da tako zdaj ne bo taka, ni tak plan. Po moje, da je plan se spet vrniti na tisto prvo stopnjo, sam igranja skupaj, pa izmišljevanja si komadov, pa pač v bistvu nek bolj tak notranji moment, ki si na placu zavaja, pa sam spoznavaš, kaj ti je ta hip spet všeč v muziki, pa kaj ti najbolj dogaja, pa kaj te najbolj, kaj najbolj aktivira tvojo domišljijo, kjera muzika, pa kjera ti pokaže nove možnosti, tako da mislim, da ne vem, to je nekaj, ki se jaz ful veselim, pa mislim, da nekaj, ki nas čaka v prihodnosti.
0: Pač verjetno se vam je potem nabrali kar nekaj materijala, kar nekaj komadov, ki ste jih ustvarjali. Pa meni tudi se zdi, da pač vsem na sami plošči so pristali komadi iz različnih obdobij, pa da se vsem zvok zasedbe nekako razvija, ker je plata vsem nastajala kaj nekih 5-6 let. Kje ste pa pol naredili ta presek in rekli, ok, zdaj pa čas, da pač ta material selektivno spravimo na plato, ali imaš ti to nekako začrtan že odprej ali kako je stvar potekala?
1: Da pomislim. V bistvu, mislim, zihar je še, po mojem, da je bilo tako, da veliko je bilo še komadov, ki smo jih na špilih igrali, pa ki niso pristali na albumu. Po mojem, zaradi tega, ker so vsem bili tako žanrsko mogoče vsem preveč izstopali, pa se je zdel potem tako skor mal, da ni koherentno za cel album. Pa ne, da bi bilo to zares, mislim, jaz ne vidim zares problema v tem, ampak mogoče smo rekli, da se pač zdaj naredimo pač to selekcijo na tak način. In ja, tako da I guess, da je bil način to, da so malo, da so bolj sorodni komadi skupaj. Čeprav ne vem, če so zares po drugi strani pa tako iz neke svoje perspektive vidim tudi ful, kako si niso podobni komadi med sabo, tako da ne vem, težko mi je odgovoriti na to. Malo sem tudi pozabila, kaj še ni bil proces v resnici.
0: Ne, ker meni se vsaj zdi, sama muzika vsaj relativno raznolika, ne? Kar je tudi po moje posledica plod nekak vaše siceršne glasbene razgledanosti. Pač vemo, da ste Zlatko prismojena profesorja bluza. Zlatko je zadnje cajte postal celo nek unikaten urbani kant avtor, potem Marko Petrič je del Martin Ramovš benda, ampak ste z vseh vetrov in meni se ne zdi muzika zelo enosmerna. No?
1: Ja. No, super. Sej, jaz jo tudi ne vidim tako. Ampak tako, to, kar si rekel, je čist res. Pač naši nekak glasbeni svetovi se v veliki meri prekrivajo, ampak se mi zdi, da se to, kar pa nekdo, mislim, zihar se nekak, kako bi rekla, težišče teh svetov se ne prekrivajo non-stop. V bistvu redko se zgodi, da bi vsi hkrati krožili recimo okoli istega albuma ali pa istega izvajalca ali pa da bi bila neka muzika, ki bi vsem v istem trenutku predstavljala nek najbolj konsekventen ustvarjalni vpliv, tako da se mi zdi, da vsakič pri vsakem komadu vsak izmed nas ima neko drugo vstopno točko in to je pač tudi ful, mislim, to se mi zdi ful lepo opazovati, kako se v bistvu nek komad spremeni enkrat, ki ga vsi, ki ga pokažeš drugim, ki vsi spoznajo recimo nek demo in se potem sproši nek nepovraten proces, ki demo postane čist nek nov komad. In ja, pač, tako kot si rekel, pač vsak ima neko svojo množico glasbe, ki jo posluša, ki ga nagovarja, hkrati pa se pač je tudi velik presek, ampak se mi zdi, da to dela ful raznolik vsak komad, pa zvok celoten, ne vem.
0: No, ja, sej lih v bistvu nekako me to potem zanima, kakšna potem je ta vaša interna bendovska dinamika, kar se tiče pisanja muzike, parto in tako naprej, kam greste z muziko, ali pa vi jamate, ali gre za pobudo od koga, ali snemate doma, dopolnjujete, kako počnete stvari?
1: Ponavadi, mislim,

0: da mogoče, ne, mogoče sem kdaj, tako zdaj, ko razmišljam nazaj, sem ustrajala pri kakšnemu feelingu komada ali pa kaj tazga, ampak to je res sam nek feeling, nikoli pa ne kaj več, no. Tako da, ja, a sem odgovorila?
1: Ja, seveda. Zdaj mogoče se lahko za trenutek še dotaknemo torej še enega segmenta, ki ga pač ti pokrivaš, in to so teksti in vokal. Plata je ful bogata, pokrije kar veliko nekih motivov, vse izpod tvojega peresa. Kaj torej pač ti prenašaš v tekste? In pa mene zanima, zakaj je angleščina tvoj primarni izrazni jezik?
0: Najprej bom na to slednje odgovorila, po moje zaradi tega, ker sem pač celo življenje poslušala večinoma muziko, ki je pač v angleščini, in mi je zaradi tega to še vedno bolj naravno. Tako da, ja, tako preprosto zaradi tega, no. Čeprav imamo tudi nekih slovenskih komadov, ampak moram reči, da tisti so res niso nastali s tako lahkoto, no. Teksti so se kar tako, mogoče so se, ker ponavadi recimo, ko pišem tekste, se sam zgodijo teksti in jih niti zelo malo jih potem korigiram. Enkrat, ko nastanejo, se mi kar tako ne da več ukvarjati z njimi in so pač tako, ko je, je. Medtem, ko za temi slovenskimi besedili poskusi, no, to so pa res poskusi, pač nekaj napišem in potem to popravljam in mi ni tako normalno, ni mi tako običajno, no, tako da je še malo tak, malo se silam, no, ampak mi je pa vsem zanimiv, kot neka, se mi zdi, da mogoče ratuje malo lažji proces, no, tako kot počas ratuješ malo bolj vešč v eni stvari, ne vem, tako kot, če bi, ne vem, se spomnim, ko sem, ok, to je kar nek primer, ampak se spomnim, ko sem prvič rešvala križanko, ko nisem imela pojma, potem pa ko pa rešeš tako 20 križank, pa kar vidiš, se ti začne odpirati. To ni dobra primerjava, no, ampak ne vem, zakaj sem se zdaj lih na to spomnila.
1: Ne, slovenščina je zihar izziv, mislim, predvsem za pač
0: res,
1: ja, muziko, ki je večinoma v angleščini, ne.
0: Ja, res ne gre tako, tako gladko. Kar se pa sicer tiče, no, tekstov je pa, ja, v bistvu tudi se mi zdi, da ko sem prvič začela delati muziko, se je v bistvu začela s pisanjem tekstov, in je bil to nek po moje način, kako sem shajala s svetom, čeprav to se sliši zelo tako kruto, no, ampak pač sem način, kako sem obdelovala stvari v svoji glavi, je bilo najlažje nekako izlivati na papir, tako kot se to klišejsko sliši. Potem je pa v bistvu ratala to kot neka skor zabava, v bistvu začneš nekaj pisati, pa te nek vers kar presenet, pa odpre neko nepričakovano smer in poli kar sledim. In tudi, če sem na začetku recimo pisala o neki stvari, recimo, da sem hotla, recimo, da sem čutila neko tako v bistvu čisto željo po pisanju, potem včasih je ratala to kar neka igra in se je rado se je zgodil, da sem na začetku komada pisala o eni stvari, o kateri sem skoraj mogla pisati, na koncu komada sem pisala o čist drugi stvari in mogoče celo neki fantazijski, sem se skoraj zmišljevala stvari, ker so tako včasih asociacije zelo taka zabavna stvar zagraditi na njih, pa tako. Ja, ne vem, rada pišem, pa ne da se mi zdi, da so ful

0: ne zdijo se mi ful dobri teksti, daleč od tega, ampak se mi zdi pa ful mi pač všeč to delati, sem to.
1: Cool. Seveda bi bilo moje naslednje vprašanje, to klišejsko, kdaj bojo naslednji koncerti, ampak to si že razčista.
0: To sem zadušila prej že, ja.
1: Ampak ja, torej, Dear Annie, načeloma se zdaj usmerjate spet naprej v neke nove stvari. Imaš feeling, da boste igrali še kakšne stare stvari, ali zdaj pač, ko je to poglavje zaključeno, ste pač...
0: Po moje, da bomo. Sicer sem imela malo v tem procesu, sem včasih, ker sem se tukaj nekih komadov naposlušala, da sem jih imela pač seveda iskreno že malo dost. Ampak zdaj pa nekaj časa minil, odkar smo pač nehali čist glasbo delati, pa do tega, da je prišel album ven. In sem v bistvu nekatere komade zdaj, ki so prišli ven s celim albumom, ki sem jih pač v preteklih tednih poslušala, sem jih tako po dolgem času poslušala od začetka do konca, pa so mi spet kar zadogaja. Tako da sem se potem začela v bistvu kar v bistvu veseliti tega, da bi jih izvajala, pa malo bi jih na malo drugačen način izvajala, kot sem jih nazadnje, ko smo imeli koncerte. Tako da ja, mislim, da bomo zihar definitivno stare komade tudi špilali. Ja. V bistvu je smešen, ker ima tako naslov album My Freshly Squeezed, ampak res ni tuk, res je kar nekaj časa s to že ima. Ja.
1: Ali, verjetno se zdaj pač je čas za pač neke nove sadeže, ali kaj?
0: Ja. Tako, ko sem prej govorila o raznih teh nekih glasbenih bazenih, v katerih si v nekem trenutku v življenju, se sprašujem pač, kakšna muzika bo zdaj ratala, ker se mi zdi pač, da je vse tok časa minil, od kar smo te komade naredili, do zdaj, da bodo zihar neki drugi novi vplivi in me zanima pač, kaj bo nastal, ful me zanima.
1: Ja, mislim, vsekakor je pač vsak album nek dokument časa in pa, kakor sem rekel, kad to zaključaš, greš pa v neki noge. Kakor sva rekla, Zlatko ima zdaj novo kariero, mogoče bo on kaj dodal, kaj svežga.
0: Ja, Zlatko, oziroma Sladkor, ne? Ja, ima čist hude stvari dela. Zanj, če en prijatelj mi rekel, zdaj sem slišal Sladkor, ja nisem vedel, da je to Zlatko, in mi je rekel, da se mu zdi, da je on nek solo boy band. ne vem, no, ampak zanimivo. Mislim, ful dobre stvari dela. Vsi člani delajo ful dobre stvari.
1: Tako.
0: Mislim, jaz sem tak non-stop impressed, tako da imam ful srečo, da so v moji bližini.
1: Anja, hvala za intervju.
0: Ja, hvala tebi.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
1: In čas je še za zadnje dejanje v oddaji 100 decibelov na valovih radija Študent za koncertni zapovednik. Nocoj se začuda ne dogaja kaj dosto v Ljubljani oziroma tudi v Sloveniji, tako da vas vabimo v torek oziroma jutri na dva dogodka. Najprej v sklopu 33. festivala Živa književnost, muzika čaka, igra pred galerijo Škuc v Ljubljani in pa na sozvočih sveta v hostlu Celica, Eduardo Raon in Vid Drašler. V sredo 17. junija vabimo na en poseben dogodek, Rok Zalokar Žlehtet bo igral promocijski koncert ob izidu albuma Intention Intensity Shuffle, ki je izšel pri založbi Radija Študent. To se bo zgodil v sredo v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju. Če pa niste toliko za jazz, greste lahko v klub Gromka, kjer igrajo Lars from Norway in Konji ob gostih iz Nemčije. Nadaljuje se 33. festival Živa književnost, pela in igrala bo Irena Tomažin pred galerijo Škuc. Sicer pa se dogaja tudi 32. obletnica KC Pekarna v Mariboru, igrajo v sredo Igor Bezget in Music Lab Quartet v dvorani Gustav. V četrtek 18. junija se bo zgodilo MGLC poletje v Tivolju s koncertom Igorja Božaniča in Veje v Plečnikovem auditoriju. Dogaja se tudi festival Trojne salte, kjer bodo igrali Lele in pa Jelena Petošević. To se bo zgodilo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu, številka 2 v Ljubljani. Zgodil se bo tudi dogodek Kino Uho, ex Freeforma, kjer bo igral ob filmu si predstavljam Andrej Kobal z delom Metropolis v slovenski kinoteki. Od 18. do 21. junija se bo dogajal v parku Špica oziroma na Špici Afriška Vas Fest, obširen festival, kamor lahko zavijete, če vas zanima skupnost afričanov v Sloveniji oziroma v Ljubljani, kot rečeno, v parku Špica, ogromno muzike, ogromno dogajanja. Nadaljuje se, kot rečeno, festival Živa književnost, Kavasutra igrajo pred galerijo Škuc in pa 32. obletnica KC Pekarna z dvojnim programom Samuel Blues in hrvaški gostje v dvorani Gustav in pa MHM in pa ŠKM banda v MC Pekarni. To je to za do petka, ko bo z vami spet oddaja 100 decibelov. Od dogajanja v tem tednu zagotovo usmerjamo na promocijski koncert zasedbe Žlehtet Roka Zalokarja in njihovo ploščo Intensity Shuffle, izdano kot rečeno pri hišni založbi Radija Študent v sredo 17. junija v Plečnikovem auditoriju. S tem tudi zaključujemo koncertni zapovednik in oddajo 100 decibelov, v kateri sva bila z vami tehnik Arne za reglerji in pa Dušan, ki sem oddajo tokrat pripravil. Za nami že v niškem startu Marka San z oddajo Stutter Step, potem pa se zvrstijo še Rhythm Operator, Breakwave in pa Tubson, tako da gotovo ostanite z Radijem Študent še naprej. Hvala za vašo družbo in čau!

Jo, folk, dobrodošli v polnoletni oddaji Starter Step, torej 18. edicija, z vami Marka San in Arne in se potapljamo v 160 bizarne ritme, tako da stay locked in do konca, če vam tole dogaja, bomo pa zavrteli tudi ene nove stvari iz Craig David EP-a in malo prej smo vrteli torej od Max Roach pa DJ Earl Remix, tako da stay locked in in vam pol še malo razjasnim, iz kje lahko najdete še vse te nove stvari na Bandcampu zave. Stelo.

¿Quieres bizcocho? Quiero mi chocho.

Hvala, da ste bili to eno uro z nami, s tem se poslavljamo, komad Slick Shooter Forward, komad naslov, torej za nami pa Rhythm Operator že v orang startu, tako da get ready and stay locked in to Radio Student.

Stutter step, glasbe na vdaja, v futur, čuk glasbi, enkrat na mesto.

0: Stutter Step Radio. Let's go.
1: Vedno si poslušala njega, 89,3 vse noči. Živjo, sem Freddy Miller, vi pa poslušate Radio Študent.

takole. Danes smo začeli mečken bolj po oldschoolersko, ampak zadeva niti ni tako stara. Tole so bili The Expanders z novo plato, komad pa Moving Along. K tej plati se bomo vrnili še mečken kasnej v oddaji, drugač pa bomo danes poleg tega seveda vrteli še nove komade artistov, kot so Aza Linić z Jesse Royalom, Belen Nathalie, Senior Wilsonom, Shaggya s Friendi, imamo pa Štimanga, malo starejše zveniče Lone Ark, ki so srečali The 18th Parallel, od Oldish gremo v 90-ta s Frankiem in Osbornom, derivatno z letošnjo kompilacijo DNBK, dobiramo pa Stavi Asaja in Another Channel. Imamo pa v bistvu zdaj zapovedati v bistvu kar enih par dogodkov. Mečken je pa smola to, da se vsi štirje v bistvu, vemo za štir, ajde, zgodijo na isti dan. In to je v soboto 26. Ta prva reč, ki bom napovedal, je celodnevna skoraj zadeva. Reče se, rege bo v Tminu, v Tolminu, torej na Sotočju. Event bo poganjal Soča Unity Sound System, traja pa od 12. se pravi od poldneva in bo trajal tam 11 ur vsega skupi. V tem cajtu pa se bo za mikseto zvrstil Harmonic Sound System, Road Tripper Sound System, Dub Toasting Sound, Freedom Fighter Sounds, potem DJ Peter Roots, Joker, oziroma Jo Care, Tom Seje in Tmin Tafari. Ta druga reč, spravo tudi v soboto, pa na Metelkovi v Jala Jali od 16. ure dalje tla tresejo Tamburi Sound System iz Italije. Vse to pa je v sklopu Reggae Rumble eventa z imenom Dub Adiculture številka 2. In še en dogodek zunaj, se pravi 26. v soboto v K4 DNBK konferenca Crew. Zaključuje sezono štirke z DNB kompilacijo, kjer so se zvrstili domači producenti in nekim od onstvu trola ali malo kasnej. Lahko omenimo, da se bo tam tudi uživo razglasili zmagovalca kompilacije, na line-upu pa Marko Man, Vuga, Retir, Malivu, The Shamrolls, Tsukuyomi, The Jugen, Jaša in Z8 ali Zeit. Ne vem, whatever, kukarkoli, pridite pogledati domače DNB artiste in mi vas pa bomo mečkan kasneje tudi ogreli s komadi. Začne pa se ob 23. In še ena reč, ta pa je bolj za tistele, kako bi rekel, malo bolj sesilne osebke, ki se ne boste nikamor premaknili, tudi na Radiu Študent se ta dan odvija v bistvu naš, kako bi rekel, radijski žur, a ne? Tako da bomo rolali ob 15. obletnici naše oddaje, bomo, kdaj, od 7. smo rekli, ne? Od 7. dalje, pa nekje do polnoči bomo videli, koliko se nam bo dal, lahko še malo potegnemo, ali pa tudi ja, bomo videli, v glavnem, muzika in še enkrat muzika, frekvenca Radija Študent. In zdajle, takole, to smo oddelali, zdajle pa zares v bistvu štartamo in najprej sučemo sodelovanje med španskim Lone Ark s kapitanom Robertom Sanchezom in švicarskim bendom iz Ženeve The 18th Parallel. Vrtimo komad Man Kill Man, to je v bistvu prvi single iz prihajajoče plate Showcase številka 2. Potem pa že v uvodu slišane The Expanders, ki prihajajo iz LA in so svojim prvencem leta 2011 čist rasturili. 12. junija so za Easy Star Records uleteli z novo plato, ki je v bistvu nova stara. Plata nosi naslov The Expanders Expanded Edition in je v bistvu remasterizirana in predubirana v bistvu resnic verzija plate iz leta 2011. Posnetki so bili v bistvu že dolg cajta zaležani, no zdaj pa so končno zunaj. Nadaljujemo v tem podobnem vajdu kot prejšnji komad s komadom Snow Beast. Pol pa še Dubmatic s starejšo plato Atomic Subsonic, ki je v bistvu njegova, mislim, da druga plata. In že takrat, skor 20 let nazaj, jo je res v bistvu res dobro sestavo. Rolamo komad s Tresonom na vokalu Dirt, Dust and Sand. Najprej pa Lone Ark meets The 18th Parallel Man Kill Man.

takole, tepih smo poslali, zdaj pa sledijo nove izdaje in gremo mečkan bolj v rege dancehall style, recimo temu lahko rečemo takole. Najprej v bistvu vse bolj prepoznavna in prodorna pevka iz Jamajka, Aza Linič, ki je posnela komad No Vagabond, Vagabond z Jesse Royalom in Brandom Rucom. Komad vam bo ponudil močno sporočilo duhovnega prepričanja, samospoštovanja in rastafarijanske zavesti. Tole je tudi napoved njenega debitanskega albuma Rebel Dota, ki ga je sproduciral King Jammy. Rebel Dota je drugač komad, ki ga je naredila z OBF. Brutalen komad. Potem pa nač nadaljujemo z bolj dancehall vibom komata Wata Bam Bam, ki ga jahata Belen Natali in Senior Wilson. Pozorno poslušajte ridim, ker vam bo jasen, iz kje so bili seveda inspirirani, no se v bistvu že sam naslov nekaj pove, a ne, je pa definitivno dance floor tune. Za konc tega dela pa zaključujemo v dancehall stilu z velikansko trojico legende reggae dancehall scene, bi lahko rekel, ki so skup posneli komat Dancehall Nice. In to so Shaggy, Beres Hammond in Dexta Dubs. Izdano vse skupaj za VIP založbo, še prej pa No Vagabond.

Yeah, yeah, yeah. V glavnem, nič, takole, ne, nesti scena. Tole so bili Shaggy, Beres Hammond in pa Dexta Dubs v komadu Dancehall Nice za VIP založbo. Mi pa zdaj v bistvu šibamo kar nazaj v 90-ta. Super, da smo seveda skozi up to the time z musko, ampak nikoli ne smemo zanemariti in pozabiti preteklosti reggae roots muske. Po drobnogled smo tokrat vzeli album Cool Down pionirja Johnja Osborna, ki je leta 94 izdal ta album. Mislim, da ja, ne. Album je v bistvu zelo zanimiv, ker ima kar veliko coverjev, kot je komad Come a Bit Closer v originalu iz leta 60 od rock'n'roll skupine Jade and the Americans. Mislim, da je tale plata od Johnja Osborna posneta za Top Rank založbo, tole sem prej, mislim, da zaznal. Tako da vsekakor čekajte si tale album in mogoče boste prepoznali še kar nekaj teh reworkov, ki so dobili v bistvu večjo pozornost in večjo prepoznavnost zahvaljujoč komu drugemu kot Johnju. Potem pa še en oziroma popa je vklele vmes, se je znajdel še en model Frankie Paul s komadom Love Tank, ki bo vmes med Johnjem in pa čaka Demos in Pliers, ki pa bojo v bistvu se predstavili s komadom v bistvu coverjem iz leta 92 z naslovom Twist and Shout, ki je takrat v bistvu zaharu worldwide. Hara so takrat v bistvu čaka Demos, kakor sem rekel, Pliers in pa Jack Reddix s Taxi Gang ekipo. Hmal zatem so v bistvu poharali še z enim komadom Tease Me, oba komada pa v bistvu sta postala komercialno uspešna. Nič, torej 90-ta kličejo, da se mečken spomnemo vseh teh komadov, najprej sučemo Johnja Osborna in komad Come a Bit Closer.

Takole se slišijo Twist and Shout, tamle iz nekje 92. V bistvu Shaka Demos and Pliers. V glavnem zdaj pa obračamo smer in na kompasu nam kaže, da gremo v domače drum and bass vode. Namreč drum and bass konferenca ekipca vsako leto organizira kompilacijo, ki se zaključi s tradicionalnim eventom vsako leto konc oktobra in tako bo tudi letos. Dobili smo kompletno kompilacijo na posluh in moramo reči, da imamo kar nekaj mladih, že tudi uveljavljenih producentov, ki so se uvrstili v finalko za kompilacijo. Za danes imamo preštimane tri komade, začenši z Jašo, ki je zapelal tak Brazil vibe komada, malo smečkan spomljena Waybacks, če se spomnite, DJ Marki in pa Tif. Mogoče bila to tudi inspiracija, sploh Jaša, ki ima v bistvu tudi vokalni vložek, tako da je aranžmajsko zelo fajn dodelan komad. Potem še en vokalni čun na produkciji, garenski, vse bolj produkcijsko prodoren duo The Sham Rolls in pevka Kiki in komad Nama je vse en. Kle tudi Gajču ga iz The Sham Rolls prime Mike in odbije tekstovno in stilsko zelo tak hud moment, sploh ko pride na refren Kiki, tako da res, res fajn zadeva, bodte pozorni. Za konc domače DNBK Dramule pa mlajša DNB generacija, ki jo zastopata duo The Jugend, ki smo jih v naših oddajah rola že leta nazaj in Boysa lepo pilta svoj sound in nadaljujeta svojo pot s komadi, kot je tale z naslovom Trinity. In ne vam bo tu tudi warm-up za party, ki se bo zgodil to soboto v štirki. Pa demo.

Takole, mi pa zdaj v bistvu daje, ure že tako, da daje približujemo koncu, tako da zaključili bomo z enim takim ambientalnim dubflajštrom in niti eno v bistvu leto starih albumov. Oba sta bila izdana za novo pečeno nemško založbo Wood White Sessions, ki je pod založba Sushiteka in se osredotoča na zakajene dub teksture. Najprej bomo zarolali dvojc Tabi Asaja, ki sta Fotter, Jason Kenneth Ives in sin Jevon Ives, ki je sicer zraven tudi pri labelu Green King Cuts, če še ne veste. Februarja sta po 6 letih uletela svojo drugo plato Roots for Your Soul, properna dubirana zadevšna iz Bristola, vrtimo komad Low Rise. Potem pa gremo še globje s prvo plato iz tega labela in to je nemški producent Another Channel s svojo tretjo plato Aphelion. K sodelovanju je navabil artiste kot so Prince Morella, Masis in Yasin Omidi, tako da plata sicer je dub, so pa eni komadi še vokalni zraven. Proper tak, rhythm and sound vibe. Zaključujemo torej oddajo s komadom Fever Dub. In to je to v bistvu od nas za vas, za nami Breakwave. Mi rečemo pa samo še adio, najprej do sobote, potem pa do ponedeljka. Čau.

0: YouTube
1: Sun.
2: YouTube
3: Sun.
4: YouTube
5: Sun.
6: YouTube
7: Sun.
8: YouTube.
9: YouTube.
10: YouTube.
11: YouTube.
12: YouTube.
13: YouTube.
14: Tube Sun.
15: Tube Sun.
16: Tube Sun.
17: Tube Sun.
18: Tube Sun.
19: Tube Sun.
20: Tube Sun.
21: Tube Sun.
22: Radio student.
23: Would you f***ing subscribe?
24: Založba Radia Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Ruk Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: Francka, veš, kakega imaš tefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Takega mazanega.

Se bom sprehajal in pel, rad bi živel, zato jim zdaj nasproti stojim. Vsake tok časa repam, da živim. Vsake tok časa repam, da živim. Vsake tok časa. Yeah.

21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.